natukena. Nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natukeni, natukena. Küsimusi küsida ei taiban mees. Natukeni, natukena. Maide liigutusi, et jääda paigale. Natukeni, natukena.

0: natuke nii, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natuke nii, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natuke nii, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natuke nii, natukena.

0: Uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: My Hits hommik, käes on neljapäev 9. juuli ja My Hits hommik stuudios tervitavad sind Jana Jamie Vavilov, Emily J ja Andri Padar.
2: Tere hommikust!
3: Tere!
1: Ja muidugi võtame ette rahvusvahelise kalendri ja täna on rahvusvaheline suhkruküpsiste päev. Suhkruküpsiseid ma väga tihti ei söö, aga kui süüa, siis koos teega juua.
3: Mina isiklikult ei salli neid küpsiseid üldse. Seal ei ole, sellel küpsisel pole minu jaoks iseloomu.
2: Mm-hmm. Parem siis üldse söömata jätta ju.
3: Aamen!
2: On ju.
1: Ja sina ka ei söö meile neid, jah?
2: No pigem ei kipu, käsi kipu nende järele.
1: Kus nüüd valivad siin täna hommiku, mis küpsised süüa, mis küpsised mitte süüa?
3: Ei, noh, kui ikka kaloreid sisse süüa, siis ikka nagu küpsistele, mis nagu jõhkralt meeldivad. Mm-hmm. Et ikkagi, et siis maitse meelt natukene nii-öelda tervitada.
1: Aga mis on mõni teie lemmik küpsis, siis ütleme, et need suhkruküpsised teile täna ei lähe, kuigi rahvusvaheline päev on väga veider, siis mida te võtaksite selle asemel?
2: No mina teen üli häid šokolaadi tükkidega küpsiseid, niimoodi, et pealt on krõverd ja seest on sellised mahlased gooid.
3: Mina võtan need küpsised, mis Emily teeb. Palun.
2: Oh ja, ma mingi päev toon. Tähendab, ei luba. Võtan tagasi, aga äkki juhtub mõni selline päev.
1: Ära luba, aga too ikka.
2: Okei. Okay.
1: Et see meile teeks väga head meelt see. Aga Janet, mis meil veel kalendris vastu vaatab?
3: No täna on rahvusvaheline põselohkude päev ja oi, kuidas ma väiksen hoidsin pastakat niimoodi nagu põse peal ja surusin ja lootsin, et niimoodi tulevad põselohud. Ma olin nii kade. Et inimestel need on ja mulle ei ole.
2: Mm-hmm, ma arvan, kõikidel tüdrukutel vist vähemalt on kunagi väiksen olnud selline periood. Ma tean, mina tegin ka seda ja minu õde samamoodi.
1: Kuulen esimest korda sellest päris ja? Ilma naljata. Ma ei ole kuulnud, et keegi seda teeks. Aga kui sa ütled, et võibolla tüdrukud tegid rohkem kui poisid, siis võibolla seletab ka natuke seda asja.
3: No, me võime suht nagu julgusega väelda, et kui sul oli näiteks klassis 16 tüdrukut, no näiteks suurusjärgus, siis neist 10 vähemalt hoidsid pastakat põsile peal.
2: Nõus.
3: Kindlasti.
1: Aga mis teema sellega on? See on siis nagu ilu ja seksikuse sümbol, see põselohk või?
2: Ta on siuke nunnu.
3: Jah.
2: Hästi ju nunnu, kui on.
3: Ta toob selle naeratuse ka kuidagi eriliselt esile, ma arvan, et asja oli nagu seal.
1: Mm. Väga hea vanadus siis aitab, mida vanemaks saad seda rohkem nagu lohku läheb.
3: Jaa, ei, need ei ole kortsud vaata.
1: Aga sellist juttudega soovime teile praegu mõnusat hommikut. Me oleme siin kuni kella 10 välja. Tere hommikust!
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
5: Kenasaare sui ja kuumaks köetud saun ootavad Grand Rosé Spa hotellis Kuressaares. Meitelo ehe kadakasaun ja kuum päike. Kõhutäve head ja paremad saame soole serveerida päikeselisel restorani Rosé suveterrassil. Suine spa puhkus meite juures broneeri aegsasti. grandrosé.ee
6: Kui sa tahad uut autot, aga ei taha pool aastat oodata, siis osta laoauto. Kui sa ei viitsi tervet internetti välja printida, siis võrdle kõiki Eestis saadaval olevaid laoautosid autoportaal.ee-s. Ja kui sa uut autot ei taha, siis osta kasutatud. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Top of the morning.
8: Best coffee, best music, best morning.
7: Oh.
8: This is my head.

0: My Head. Ja teate, ma leidsin enda kodust sellise asja nagu õhufritüüri. Avastasin, et mul on see nüüd olemas.
1: Leidsid oma kodust?
0: Leidsin oma kodust.
2: Ise ei teadnud.
0: Ma ei tea, kuidas see sinna sattus.
2: Päkapikud olid käinud juba.
0: Ma arvan suvel. Küll. Ma arvan küll, läki mu õde kuidagi sebis selle, ma ei tea.
2: Kuufi on väga mõnus aparaat ja sellega saab igast asju teha.
0: Mis sa nimetad?
2: Kuufi on eesti keeles sõna, jah.
0: Päriselt?
2: Ja.
1: Ainult, et F ja Y ka lõpus.
0: Kuufi. All right, okei, kuufi siis. Nüüd ma olen siis mõelnud, et peaks seda hakkama kasutama, kuna see mul juba kodus on. Ja interneti avarustest olen otsinud, mida selle kõike saab teha. Ja ongi täpselt niimoodi, et mida sellega teha ei saa.
2: Nii ongi, selle sinna paned kalapulgad sisse, sinna paned oma võiku sisse, friikartulid sisse, kanaliha sisse, brokkoli, kõik läheb.
0: Brokkoli ja tead mis, mida saab veel teha? Keedumune.
2: Keedumune, võt seda ei teanud.
0: Mm-hmm. See on, oli ka mulle uudis ja et vett ei lähegi vaja. Ja mina mõtlen selle peale, et
2: paned kes... Paned tavalise õttu sorri ja sa paned tavalise muna lihtsalt sinna sisse, ja. Siis ta just kui nagu aurutab selle ära või?
0: Ja vist küll, jah. Ega ma ei ole katsetanud veel. Aga mina mõtlen selle peale, kes mõtles selle peale, et vaatas muna ja ütles, et sina oled fritüüri nüüd kuufisse.
2: Ma tean, et kui mikrokasse panna, siis plahvatab. Et huvitav, et selle kuufis siis võib ka teha. Et tõenust võibki. Ei ole ise selle peale kunagi mõelnud, et, no igast asju ma arvan, sinna pandud vana sokk on ka kindlasti seal sees olnud.
0: Oh jah, see tuleb kindlasti hea aroom, tuleb sealt. Aga kõike saab seal teha nagu kaneelirulle ja popkorni, juustukooki on isegi tehtud. Et see on täiesti ime masin, see kuufi.
1: Minu jaoks on üldse ime see, et kodust leidsid kuufi. Noh, et...
0: sa oled veel seal.
1: Mina vaata ei saanud sellest ikkagi üle, et ilmuks mulle ka koju mingisugused asjad, mis mul võib olla, mis mul vaja on ilma, et ma tegelikult teadsin, et mul on seda vaja. Ja ka vaata ei ilmu.
2: Ma arvan, et ei tule sellepärast, et lihtsalt sa müüd maha selle varsti. Ja ta ei julge tulla.
0: See võimalik, jah. Täitsa võimalik, aga ma elan oma õega koos. Mul õde on samasugune crazy biff nagu mina. Eks siis ta ilmselt on, ma ei tea, vintadis kusagilt saanud samamoodi. Ja siis järsku see nüüd meil on kodus ja keedumunad on, fritüüri keedumunad on täna plaanis.
1: Mina, kui elasin õega koos, siis ei ilmunud ikkagi mitte midagi. Pigem oli see, et ilmus samas ilmus mulle mingisuguseid kofeiinipurgikesi küll külmkappi.
0: No,
1: see oli juba väga armas, aga see kuufi on ikkagi järgnil level. Ja kui ma sinna kunagi jõuan, siis olen mina küll üks õnnelik naine.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee. My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Taylor Swift!
4: As legend has it, you are listening to
6: This is My Hits.

0: Eelmine aasta tehti siis Ühendkuningriigis selline tarbijaküsitlus, kus küsiti inimeste käest, et mis oli nendel siis esimene ostama uude koju. Ja tehti seal muidugi ka mingid hüpoteesid, et umbes, et enne uuringut üldse, et me arvame, et see näiteks on telekas või me arvame, et see näiteks on söögilaud. Et süksid hüpoteesid püstitati, aga enne kui ma toon välja siis selle nii öelda õige vastuse siin kõik need esemed, mis ostati, kui teie nüüd kolisite kas oma uude koju või uude, ma ei tea, kui pole lihtsalt korterisse või, või maija, kus polnud just kui veel mitte midagi, siis mis oli teie esimene ost kui selline?
1: Kui nüüd toidu asjad välja jätta, siis ma arvan, et ma mäletan, mingi kapp oli, kuna meil oli väga hästi see, et uues kodus oli sees olemas juba diivan ja voodid ja asjad, et tegelikult ei pidanud üldse muretsema, et see on ka väga oluline, et mida sa ostad, kas ostad karbi, ostad ja asjad on sees, nii et me otsime, jah, meil oli üks väike selline kapp oli, mis, mis praegu on seal ilusti seisab.
2: No kui mina olen veel üürikates olnud ja mul on ka olnud noh, kõik mööbel juba sees mööbel ja äkki mul oli mingi tolmuimeja või mingi harija kühva, midagi sellist.
0: Väga tark selles mõttes, et vaata lõppkokkuvõttes kolimine ju viskab õhku nii palju tolmu.
2: On
0: ja. Nii seda on vaja kiiresti siis saada puhtaks, aga tuleb välja, et siis vähemalt Ühendkuningriigis toodi välja, et 63% inimestest ütles, et diivan on nende kodu siis selline kõige esimene ost, absoluutselt, aga ka tunnevad, et see on just kui kodu süda nende jaoks.
1: Nõus. Diivaniga on see, et ka oletame, et sul veel voodit ei ole või kohe raha ei ole, siis tegelikult diivan on selline asi, kus sa saad magada ka peal, et see on selline, et kus on diivan olemas, siis sa oled istumis- ja magamisprobleemi vähemalt väikeseks aegs ära.
0: Ja natukene on ka see, et seal saab ju tegelikult süüa ka. Noh, mina kui teen niimoodi vahepeal, et võtan oma lõunasöögi, panen nagu sülle, panen padja sinna peale taldriku ja söön.
1: Ohtlikult elame.
0: Muidugi. Sellepärast ma ka diivanit ei võtnudki. Ja siis tuleb välja, et esimene koht oli siis diivan. Teiseks kohaks, mis on üli huvitav minu jaoks, mis telliti kohe siis uude koju, olid kardinad või rulood. Et umbes, et privaatsust ikkagi säilitada.
1: Oi, see on mul viimane asi reaalselt. See tundub nii kallis lõpu, on. Ma veel võtan hoogu siia maani,
0: aga see ei pea olema kallis. Minul on ka niimoodi, et mul on vaja kardinat ja mul läheb umbes 60 eurot. Põhjus väga lihtne, ma lihtsalt ei taha väga kallist ostust, et mul on hoiukodu kiisud, kes hakkavad kohe laastama. Ja toon välja ka kolmanda ja kolmandaks on siis söögilaud. Et sellised on siis Ühendkuningriigi siis sellised tulemused.
3: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Ilmaaja.ee andmetel tuleb neljapäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati on käikest. Sooja tuleb kuni 22 kraadi.
3: Wake up Estonia. Yeah. This is my head.
4: Laeva kaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnates.

0: ja head kolleegid, kuna te viimane kord siis paberlennukid lennutasite, mäletate?
1: Oi. Teises klassist on ikka üks jagu aega juba möödas.
0: Teises klassis viimati või?
1: Arvan küll, jah.
0: Päris karm.
2: Tead, ma kardan, et see jäi ikkagi põhikooli kanti väkki või? Ei ole küll meeles, et siin täiskasvanu jaas oleks paberlennukit lennutanud veel vähem seda voltinud. Ma avastasin üks kord, see oli küll mõned aastat tagasi, et ma ei oska isegi enam paberlennukit nagu korrektselt voltida. Ma teen mingid oma, mingid loomingud seal.
0: Me peame tegema mingi konkursi või võistluse siin, aga mis pidi? Kas te teete pikkupidi selle kuidagi pooleks või teete laiupidi? Kas teil on oluline, et paberlennukit oleks hästi pikk või ta oleks pigem selline lühem, aga tead laiemad tiivad?
1: Minu loogika ütleb, et ikkagi pikk ja selline pointi.
2: Sõige terava otsaga läheks hästi kaugele. Olen Emiliga samas paadis või lennukil.
0: Ja ma arvan, et teil on õigus, kui hakkate nüüd tegema, siis see oleks hea strateegia. Aga Itaalia tudengid siin mõtlesid ka, et tahavad teha maailma kõige suuremat paberlennukit. Ja see sai tehtud nüüd. Siin alles mõned päevad tagasi lennuki nimi Icaros. Ja tegid siis Piisa ülikooli inseneri tudengid koostöös youtuberitega ja mis selleks pikkuseks siis sai tiiva ulatus, ehk kui laida on 20 meetrit oli ja pikkus oli 7 meetrit, nii et nemad läksid selle peale, et tiivad olid hästi pikad ja kere võibolla ei olnud nii pikkupidi, nii et natuke vastupidine sellele strateegiale, mis teie mõtlesite, aga kaalus siis lennuk kõigest 28 kilo. Ja paberlennuk ja ainult siis on liimi ja paperiga tehtud.
2: Kas see nimeks sai nagu Icarus?
0: Jaa, Icarus, jah.
2: On ju, see on ju kreeka mütoloogiast.
1: Jaa,
2: temal oli veel see ka, et see nii-öelda siis kreeka mütoloogia jumal või tegelane, et sai tohi liiga kõrgel lennata, sest et päikese kuumus sulatab siis tiiva ära ja ära ka nagu madalal lenda, sellepärast, et merevesi teeb tiivad liiga raskeks.
0: Nii et
2: nimi on täitsa nagu põhjendatud.
0: Nad testisid ka siis kaugele selline päris raske lennuk võiks lennata ja 59 meetrit lendas see, nii et üsnagi hästi lendas ja nad ei lasnud seda üldse väga kõrgelt ka. Ma vaatasin seda YouTube videot kiiresti, et ma ei oska seda nagu kõrgust öelda, aga on maksimaalselt 10 meetri, võibolla, ei mis 10 meetri, 5 meetri kõrgused lasid seda ja tegid ära, nii et kes siin tahab hakata paberlennukid meisterdama, siis teate, et üle 28 kilo peab olema, üle 7 meetri pikk ja tiivade laius peab olema üle 20 meetri, nii et hakkake voltima.
3: Kui sa tahad uut autot, aga ei taha pool aastat oodata, siis osta laoauto. Kui sa ei viitsi tervet interneti välja printida, siis võrdle kõiki Eestis saadaval olevaid laoautosid autoportaal.ee-s. Ja kui sa uut autot ei taha, siis osta kasutatud. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
5: Wake up Estonia. Yeah. This is My Hits Morning Show.

0: ja ma arvan või leian, et igal kooselul, olgu see abielu või näiteks vabaabielu, on omad reeglid, omad kokkulepped, omad harjumused, mis iganes traditsioonid. Aga mis ma olen näinud TikTokis siin viimasel ajal ja tegelikult on see Instagrami mul ka tulnud, on mingisugune, ma ei taha öelda, et uus trend, sest et äkki see on juba ammu olnud mingil paaril trendiks, et kui tuleb suvi, siis vaata, siis ikka tahad ju reisida, on ju. Aga ma olen üsna kindel, et igal paaril on vaja ka seda oma aega, et sa ei pea just kui kogu aeg külg külje kõrval olema. Ja mis ma olen näinud on see, et tehakse nagu eraldi reise samal ajal. No mis ma näiteks just hetk tagasi nägin, et naine läks reisile Euroopa peale, tegi omad plaanid, enda sihtkohad ja mees samal ajal oli Lõuna-Ameerikas ühel matkareisil ja mõlemad olid enda kohtades kaks nädalat ja siis seda kõike jäädvustasid ja siis pärast tegid veel üksteisele kodus neid presentatsioone, et mis ma nägin ja mis ma tegin ja mis ma kogesin.
1: Väga huvitav, lähe. Ma ei kujuta üldse ette ausalt öeldes, lühikese reisiga saaks veel hakkama, aga et mina olen kuskil Euroopas ja näiteks kaaslane Lõuna-Ameerikas, mul oleks tekiks selline ikkagi hirm, et ma jään millest ilma, ma tahaks neid samu kogemusi saada ja kui ma käinud ka ei ole, mõni uus koht, mulle meeliks just avastada selle teise inimesega koos.
2: Seda küll. Ja eks me suhetes ju vahel kipume unustama ära, et kõike pea koos tegema, et valalisena teed ju koeg eraldi asju üksi. Ja,
1: siis
2: on,
1: ei ole võimalust lihtsalt kellegi teha.
0: Et noh, selles mõttes sa oled ikkagi ju eraldi seisev inimene, ainu, et ikkagi enne siis abielu või kooselu oli ikkagi ju ainult noh, sina, ainu. Et päris lahe on ka nagu ise endaga aega veeta. Ja mis ma ise nagu sooloreisimisel olen tähele pannud on see, et kui sa üksinda reisid, sa pead paratamatult olema ise enda parim sõber. Noh, selles mõttes kõik otsused pead tegema ise ja see tegelikult kasvatab ja ma arvan, et see on päris lahe. Küll aga ma ei tule ütlema, et nii peab tegema. Et igal, nagu ma alustasin ka, et igal paaril on omad siis mingid harjumused või kokkulepped, aga see on päris nagu lahe.
1: Aga see peab julgus ka olema, selles suhtes, et ma mõtlen nagu üleüldse üksinda reisida, et ma ei ole vist kunagi niimoodi, no ilmselgelt oled kuskil tööreisile sõitnud, lähed Lätti bussireisi ja sõidad üksinda, aga alati mingi asi seal oodanud, nii et ma arvan, et see nõuab ka enda sellist eneseületust, nii et ma ei tea, kas proovida või mitte.
2: No mina teiega prooviks, kui on õige aeg, õige hetk, aga ma tean, mul igatsus oleks peika vastu ikkagi suur.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
5: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
6: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: My Hits Rock. Radio My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park, Bring Me The Horizon, Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia, My Hits Rock. Kuuldav tiiraidus, Daab Plus.
8: American Beauty kiiredusvõistus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiiredusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.

0: Uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions. It's the start of us
1: waking up, come on. Best coffee, best music, best morning. Let's go!
2: Tere hommikust, kell on saamas kohe 7, käes on neljapäev 9. juuli ja My Hits hommikusuudios tervitab sind Jane Jamie Vavilov ja Andri Padar.
3: Tere!
2: Ja noh, kui kellegil juba motivatsioon hakkab langema sellepärast, et jällegi saab vihma ja kuidagi jaheda võitu, siis pean tunnistama, et head uudised on tulemas. Juba laupäeval siin lubab üle Eesti kuni 27 graadi, Tallinnas vaatsin kuni 24 graadi, nii et loodame, et kõik need head asjad siin vaikselt hakkavad juhtuma.
3: No... Tänu taevale ausalt, sellepärast, et ma võtsin veel täna hommikul niimoodi, et ma parkisin auto ära. Ma pean natukene parklast tööle kõndima ja ma võtsin pagasnikust välja oma sellise kapuutsmütsi, mida ma muidu kannan talvel, sügav talvel. Siis läks natukene tuju ära küll. Ausalt öeldes.
2: Aga tuleb tagasi, siin näitab esmaspäeval ja pühapäeval näitab ka juba tugevad soojakraadid, nii et jääme selle peale lootma. Ma ka toas avastasin, et toa keskmine temperatuur on nii palju langenud, et vast peab kütte sisse panema. Et naljaks oli hommik vaadata harjumatu kuidagi, siis terve ikkagi suvi on olnud ikkagi ta päris kõrge ja nüüd paar päeva järjest on sellised võibolla soomusemad ilmad olnud, aga ei ole midagi, küll tuleb päike välja.
3: Tead, ma kunagi naersin, kui Terminaator lauli. Et juulikuus lumi on maas. Ma tõesti olin mingi, et miks üldse nagu kirjutatakse antud sõnad, sellepärast, et need pole ju tõsi. Ja saad aru, et lihtsalt targad mehed. Okei, okay. Et okei, okay, fine, olgu, lund ei ole, aga sorry, vaadates praegust ilma. Mulle tundub, et ega see kaugel ei ole. No. Aga õnneks ma usun hetkel Andrit.
2: Ja no peab mind uskuma, võtan vastutus enda peale, kui ei tule, siis võin mõelda igasuguse karistuse mulle välja. Ja no see on ühelt poolt selline vihmasad on väga tore seenesõpradele, väga suur miinus marjasõpradele, sest maasikad, ma arvan, et nüüd see maasika tipuaeg on küll läbi ja kilohinnad tõusevad, aga tõesti, kui teil on enda põllud ja särgid värgid, siis pole probleemi, sest ma näiteks käisin vanemate juures ja nendel ei olnud maasikatele õitsema isegi läinud. Nii et nemad, ma ei tea, kuna need üldse kätte saavad, aga üks asi, mille te kätte saate kohe, on hea muusika, seda meil on muidugi kogu aeg siin, aga meie oleme siin täna teiega kuni kella 10 välja. Tere hommikust!
4: Alle, alle, alle, alle.
5: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
6: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
7: Stopp! Kas sina tead, mis päev täna on? On terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga. Aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev terminalis. Pat oleks mitte tulla.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli. 1 liiter, 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: Tere hommikust, kell on saanud 7.12 ja mul oli eile võimalus käia sellisel toredal elamusnäitusel, nagu mis rääkis siis Van Gogh loomingust ja elust. Tegemist oli ju, mina ütleksin, piinatud geeniusega, meeletult hea kunstnik, keda me teame ju ilmselgelt tänase päevani.
1: Ja ma kuskilt kuulsin, võibolla reklaamis siin kõlaski, et väidetavalt eluajal müüs ainult ühe teose maha, aga pärast surma enda kunstnikaga kipub niimoodi olema, et saavad alles siis tuntuks.
0: Mm-hmm, just niimoodi see oli, aga mulle meeldis selle elamusnäituse puhul see, et said lugeda tema loomingu kohta, aga samas ka näiteks õdede kohta, kuidas õed ei saanud tema loomingust aru tegelikult kuni selle hetkeni, kui ta just kui suri ja siis ka oli 25 aastat veel vaja, et hakata mõistma, et aah, tõesti, ta on teinud päris head tööd.
1: Huvitav, kuidas see üldse sünni, ma vaata ei tea ka, et kas siis mingid eksperdid järsku avastavad, et oi nii lahe kunstnik oli, et ta ei olnudki omal ajal kuulus või kuidas see protsess käib?
0: Ma ei ole teadja, ma ei oska sulle täpselt öelda, väga tahaksin, aga kahjuks ei oska öelda, aga oli näha seal näiteks hästi palju, mis mulle tema puhul meeldib, on see kollase ja sinise värvi kasutamine ja lugesin ka, et näiteks päevalillede kohati obsessioon, mis tal oli, tulenes sellest, et hakkas kollaseid värve katsetama ja neid uurima näiteks, et selle koha pealt hästi lahe ja seal oli ka näiteks ehitatud siis selline kunstniku magamistuba, et ta oli seda maalind, aga see oli ka ehitatud nagu valmis, nagu maali järgi. Mm-hmm. Et iseenesest täiesti süüdimatu reklaam, väga meeldis, soovitan.
1: Ja, no tulebki vahepeal endale elamusi pakkuda. Kuidas see üldse välja nägi, et kas seal on, ma ei tea, kuidagi on mingid maalid ka või on seal mingid tekstid ainult või on seal mingid interaktsioon, kuskil mingid tuled tulevad või?
0: Absoluutselt kõik, mis sa praegu nimetasid, on olemas. Algab maalidega, siis oli selline interaktiivne pool ja sa said minna, mis mulle väga-väga meeldis, said minna tuppa, kus oligi niimoodi, ma tahaksin öelda projektoritega siis terve tuba tehtud tema nagu selleks tähtetööks, see The Starry Night. Ja mis mulle meeldis, ma alguses arvasin, et inimesed istuvad seal ja vaatavad mingisugust dokumentaali, sest üldjuhul inimestel ei ole kannatlikkust, et istuda paigal ja vaadata põhimõtteliselt lihtsalt liikuvad tähtetööd, aga nii oli, et väga-väga lahe elamus.
1: Nii, et ja natuke kultuuri ka siia vahele sellisesse halli argipäeva kunsti ja ilu, nii et kes taab vaadata, vist Tallinnas on see kuskil, jah?
0: Jaa, Tallinnas telliski vist täitsa eraldi hoone selle jaoks ehitatud, seega mingem julgelt kohale, et Janeti garantii on küll hetkel olemas.
2: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
3: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moos Aarema maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kena saare sui ja kuumaks köetud saun ootavad Grand Rose Spa hotellis Kuressaares. Meitelo ehe kadakasaun ja kuum päike. Kõhutäve head ja paremad saame soole serveerida päikeselisel restorani Rose suveterrassil. Suine spa puhkus meite juures broneeri aegsasti. grandrose.ee
5: Got to wake me up. Got to wake me up. This is my

0: tere hommikust, kell on saamas kohe 7.25 ja räägime natuke seiklusparkidest ja kui keegi mõtleb, et Andri, kas sa oled hulluks läinud, kas sa vaatad, mis väljas praegu toimub, siis ma arvan, et tulevad siin paari päeva pärast kohe ilusid ilmad peale, nii et tulebki planeerida, kui on natuke kehvem ilm, siis saab planeerida neid tegevusi, kui tubased tegevused on võibolla loed raamatuid ja vaatad siin striimingut, aga sellele võibolla tahad midagi vastukaaluks juba füüsilisemat teha.
1: Tead, sellega nende plaanidega minu arust on tihti lugu niimoodi, et täiskasvanu eas, et kui sa neid nagu ikkagi ette ära ei tee, siis ega need, ega sa sõpradega kogu kampa nii-öelda ikkagi kokku ei saa, olge mauses. Et üli hea, kui juhtub niimoodi, et spontaanselt kõigil järsku sama õhtu vaba.
0: Üks kord aastas võibolla.
1: Nagu selles mõttes, et oh, mis keegi täna õhtul teeb kõigil vaba, aga see on minu arust maru harv juhus, et on. Pigem ikka ette planeerida, mis saab paremat olla, kui enne õhtust grilli ja võibolla jalka vaatamist. Natukene füüsilist seiklust ka on ju ja me räägime täpsemalt siis Nõmme ja Pirita seikluspargist. Olen mitu korda käinud ja iga kord on nagu, ma ei taha öelda, et sama huvitav, aga iga kord on see, et jälle on nagu põnev ja lahe ennast nii-öelda ületada siis.
0: Ja no igas tahes looduse vahel saad natuke ronnida ja väga turvaliselt on see tehtud, seal on igasugused turvavarustuse elementid olemas, et sa ei pea üldse muretsema, et kas kukud alla või mingid muud probleemid lapsepõlves me mäletame, siis ei on mingit varustus, siis ei ronnitud ikka aine.
1: Sai mis sai, no.
0: Ja aga no, seal ongi erinevad siis raskusastmed, kõrgseiklusrajad ja ka laste park näiteks, piknikola, et võibolla ka pärast teha väike selline mõnus toit, aga My Hits Facebooki lehel loosimegi sellel nädalal välja siis Nõmme ja Pirita seikluspargi pileteid, saate ise valida, kumba te tahate minna ja iga päev 4 piletit anname ära, homme siis võitjad kuulutame kõik välja, nii et kes tahab ikkagi perega midagi teha või äkki üllatus teha oma naisele või mehele, miks mitte, siis minge võtke osa ja vaadake asi üle.
2: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
0: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati käikest. Sooja tuleb kuni 22 kraadi.
3: Best coffee, best music, best morning. This is my head.

0: That I can tell you.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7.34 ja kui siin praegu meil vihma sajab, siis varsti on ilusad ilmad või ka mõned eestlased tahavad Eestist ära põgeneda ja tegelikult Delfi reisijuht on reastanud siin parimad Euroopa puhkuse saared ja seda siis Euronewsi väljaande artikli baasil ja vaatame, mis siin on ja ma võin öelda nii mõnigi Eesti lemmik on, kahjuks muidugi Eestit ennast siin tabelis ei ole.
2: Vabandust, aga... Arusaadavalt.
1: Ja, aga no siin ma tean, et siin mõnigi Janeti lemmik on, sest Portugali ma siin näen, aga alustame praegu siis viiendast kohast. Ma ütlen ära, et seal 10. kuni 6. Koht enamus on Hispaania.
2: Aha.
1: Et Hispaania on lihtsalt neid Gran Canariad ja La Gomerad ja saarestike asju on ka päris palju.
2: Mm-hmm. Mõistetavalt ma arvasin, et kui Hispaaniat vähemalt nagu, ma arvasin, et seda on umbes mingi 2 korda seal topis, aga noh.
1: Top 10 ma vaatan, et 5 on vähemalt vist.
2: No,
1: aga
2: näed.
1: 5. koht, Miljet, Horvaatia. Pole ausalt öelda sise kunagi sellest kuulnud ja Horvaatia on üldse nendest riikides, kus ma väga tahaks minna, minu jaoks avastamata täiesti.
2: Täpselt samamoodi Horvaatia ja Montenegro on 2 riiki, mis tegelikult ma tunnen, et kutsuvad mind. Miks ma veel läinud ei ole? Keegi ei tea.
1: Jõuad head asju oma ellu lubada. 4. kohal ka Horvaatia. Korsula saar siis ka pidi olema selline koht, kus on väga mõnus päevitada, kus on väga ilusad rannad. Horvaatia ka tõesti oma randade poolest ja selline võibolla siis helesinist vett ka natukene juurde.
2: Oh, helesinine vesi, hea jook käes, palmid, kookosed. No ja vaatan aknast praegu välja, mõtlen, et no super, aitäh teile.
1: Tuleb, see hea asi tuleb. 3. koht, Portugal. Madeira. Portugalis mina üldse käinud ei ole. Madeira kohta olen googeldanud, olen vaadanud kunagi isegi pileteid. Ma tean, et vist käivad ka siin meil mingid lennud sinna Madeirale.
2: Jaa, mul isegi olid piletid Madeirale, aga ma mäletan, et midagi juhtus, et ma ei saanud minna ja tegelikult see oli ikkagi üsna kurvake. Aga üks päev on minek.
1: 2. kohal, La Palma, Hispaania.
2: Arvata oli, et La Palma sinna läheb. Jaa.
1: Tuleta mulle meelde, kus La Palma on.
2: La Palma on meil Kanaaride saar.
1: Siis ta on ka ikkagi seal kandis. Mul kuidagi tuttav nimi oli, aga ei tulnud meelde. No ma ütlen esikohaga ära, see on kõigile tuttav ja minu suur lemmik Tenerife.
2: Ja muidugi,
1: Hispaania. No see on tõesti, seal on muidugi vastupidine probleem, et seal on turiste juba liiga palju. Ja ma ei mäleta seda arvu, aga seal on ikka miljonid käivad turistid iga aasta ja tervitused, mul sugulane elab seal, nii et loodetavasti tal läheb seal mõnusalt. Paar päeva tagasi just rääkisin, ta põhimure oli see, et liiga palav on.
2: Tegelikult ma ei taha nagu maha ka teha, sest et vaata siin see kuuma laine, mis oli see 40+ kraadi, ega see pole ka mingi lusti lillepidu. Seega tegelikult ma mõistan absoluutselt kõiki.
3: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
4: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
5: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
9: Woke up with a new day.
10: Wake up Estonia. This is my morning on

0: tere hommikust, kell on saanud 7.48 ja Janet, sinu jaoks täiesti hüpoteetiline olukord, aga kui sa saaksid Calvin Harris'e kontserdile VIP-piletid ja kogu elamuse, kelle kaasa võtaksid?
1: Oota, ma mõtlen korraks.
0: Kes on nagu heas nimekirjas su elus?
1: Jaa, kuule, tegelikult, jah, kes üldse on heas nimekirjas? Ma mõtlesin valida oma ühe õe, aga kuna meil õdesi on kokku 5, siis äkki keegi õdedest solvub. Seega ma jätan kõik õed, jätan kõrvale. Ma valin, kui sa käsid Roome Julia rock muusikali vaatamas,
0: Kesin.
1: Seal mängis minuga koos üks väga tore neiu nimega Kärt. Ja tema mängis siis sellist toredat karakterit nagu Roosa. Ja ma tunnen, et tema võiks kaasa võtta.
0: Nii et Roosa tuleb kaasa?
1: Roosa, jah, tuleb palliga kaasa.
0: Kas
1: ma olin pall siis.
0: Panete need samad jakid selga ja hakkate seal nagu... No võibolla palju nüüd, et olite gängsterid, aga ütleme...
1: Me nägime head välja tegelikult ju.
0: Modernse aja sellised gängsterid.
1: Rocky Biffid.
0: Seda oleks päris lahe näha seal.
1: On ju, aga kas sa soengut mäletad, mis mul oli seal muusikalis?
0: No see natuke oli ja ikka.
1: Kas keegi mu selja taga näeks Calvinit, kui ma selle soenguga läheks?
0: Nende probleem, sa oled VIP-alal, Janet.
1: Ma teen, mis taan.
0: Ja, aga jah, tõesti, meil on käimas kampaania, kus siis ühe kuulaja koos kaaslasega saadame siis Calvin Harris VIP-kontserdile või tähendab kontserdile, mille saad siis VIP-elamuse, kus sinu eest on tasutud transport, majutus ja tegelikult ka saadki lihtsalt kontserdi nautida. Kontsert ise Riias, Lätis ja 6. augustil. Meil käib siis kampaania, kus otsimegi seda õnneliku ja selle jaoks tuleb minna lehele myhits.ee/VIP-elamus ja kui aadress meelde jää, siis lihtsalt myhits.ee ka. Ja meil on saadetud seal erinevad lugusid, sellepärast, et väike ankeet vaja ära täita kontaktandmed, kelle kaasa võtad ja miks. Ja täna hommik mul on eraldi meili peale tulnud siis ühe härra kiri, kes räägib sellest, et ta hakkas seda erilist hetke otsima ja tal oli telefonis 1279 selfit tehtud oma naisega ja ta hakkas neid sirvima ja mõtles, et nii palju ilusaid erilisi mälestusi on, millesse kirjutada, aga ta sai aru, et nüüd ta võtab siit ühe ja siis ta seletaski selle lahti, kuidas nad on 20 aastat koos olnud tegelikult, et tema on täielik ekstravert ja naine on vastupidi selline
1: introvertne pigem
0: ja et kuidas neil see kogu asi, et tundsin, et oleks nagu osa mingist sellisest tundepuhangust.
1: Mingisugusest armastusloost.
0: Yeah.
1: Ja mees kirjutas niimoodi või?
0: Mees, jah. Kristole tervitsed.
1: Kristo, sa oled üks väga tubli mees, ma pean ütlema.
0: Aga sellegi poolest, kes tahab siis... Tahab olla nagu Kristo, võtke osa, sellepärast, et ega me lõpuks kõik osalevad loosis ja 27. või 28. juulil anname siis teada täpselt, kes see võitja on.
2: Alle, alle, alle, alle!
3: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse alla hinduste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
4: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
5: Beigelit mõtled. Beigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Beigel lõhega, viib keele alla. Beigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Beigel kanakebaabiga.
4: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
6: Good morning!
7: Wake up Estonia. This is my morning.
8: When I wake up
7: on my head.

0: Uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: This is Fact of the Day.
2: Good morning. Tere hommikust, kell on saanud 8 ja nüüd on aeg küll päeva faktiks või isegi nädala faktiks võiks öelda. Aga enne üks väikene küsimus Janetile, kuidas sul suhted dinosaurustega on?
3: Ääretult kauged.
2: Kauged?
3: Jaa.
2: No väga kahju.
3: Nii ongi.
2: Dinosauruseid saab muidugi vaadata tänapäeval kas muusiumis, näed seda skeletti või on mõned filmid, kus tegelikult on ilusti dinosaurus näha, aga selline filmide seeria nagu Jurassic Park on paljudele tuttav ja seal on ka sellised tegelased nagu T-Rexid, kes on sellised väikesed käed, pikkoon ja no ise on ka väga massiivselt suur.
3: Nende kohta on väga palju toredaid naljapilte, seda kõike, see on see, mis ma tean.
2: Ja no väga hästi, aga võibolla või kuna mulle väga filmi meeldivad, siis läksin süvitsi filmimaailma teemadesse ja tahtsin vaadata siis, et huvitav, et kuidas üldse teati, kuidas teeb üks dinosaurus häält?
3: Aha, jah, et kust võeti, et see just täpselt sellist müüriga, mis teeb ja mitte hoopis teistsugust on ju.
2: Ja, aga tulebki välja, et tegelikult see vastus on teada ja kuna nad salvestada dinosauruseid päriselt ei saanud, pidi helimeeskond selle ise kokku panema ja mida nad selle tegid, nad käisid loomajas, salvestasid siis tõelise loomade kokteili, sellepärast, et sinna hääle sisse läks näiteks baby element, sinna hääle sisse läks tiigri hääl, alligaatori hääl ja mõned väiksemad loomad veel, nii et kui kuulete, võibolla baby element tegi seda asja seal.
3: Aha, et kui on nagu kuulda kuskil filmis Jurassic Parkis, eks ju, on kuulda dinosauruse siis mõirgamist, siis on lihtsalt sõike ühepaja toit erinevatest loomaja loomadest, jah?
2: Täpselt nii on ja seal on veel tahetud, et kui tahad eristada, seal olid erinevad dinosauruseid, ma neid kõiki liike ei tea ja isegi siin ette ütlema, aga näiteks ühe dinosauruse puhul kasutati siis kilpkonna paaritamishäält.
3: Väga aus, väga aus, mis iganes vaja on.
2: Ja kui järgmine kord vaatad siis oma seda lemmikfilmi või Jurassic Parki, siis tead, et kuskil heli sees võib olla üks väike baby elevant või hoopis väga entusiastlik kilpkonn, kes tahab midagi teha, nii et filmi maailm on selles suhtes imeline ja väga võluv. Alati ei olegi kõik asjad nii rasked. On tehtud väga praktiliselt ja kohati ka päris jaburalt.
1: Tule ronima! Ägedad elamused ootavad sind Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Pane end proovile seiklusradadel, naudi ilusat loodust ning chilli koos sõpradega pikniku terassil. Põnevust jätkub suurtele ja väikestele. Vaata nommeseikluspark.ee ja piritaseikluspark.ee.
4: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
5: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
6: Kui sa tahad uut autot, aga ei taha pool aastat oodata, siis osta Lao auto. Kui sa ei viitsi tervet interneti välja printida, siis võrdle kõiki Eestis saadaval olevaid Lao autosid autoportaal.ee's. Ja kui sa uut autot ei taha, siis osta kasutatud. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Hei, Hanna! Homne hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
8: Kas tahad hea jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde! DAB+ on raadio.
9: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
10: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
11: Mängime hoopis suksusid.
10: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
12: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
10: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
13: Hey, I'm Alex Warren. Oh, I'm so excited

0: tere hommikust, 8.15 on saanud kell ja kui mina kolisin oma vanemate juurest välja, siis minu esimene üürikorter oli Kadriorus. Hästi väike üürikorter, mis kunagi oli kus juures ühe korstnapühki ja laoruum. Sihuke väike informatsioon.
1: Aga väga lahe lugu tegelikult.
0: On ju. Aga oli tehtud see korteriks ja seal ma elasin ja ma tegin endale siis suve alguses sellise väljakutse ise endale, et igal laupäeva hommikul söön ma hommikusööki kusagil väljas ja midagi tehes. Küll ma käisin seal paadi, võtsin paadi, seal on see Pirita siis jõgi ja käisin seal Pirita jõel näiteks paadiga sõitmas, siis parkisin paadi kuhugi ära ja sõin hommikust ja siis ma käisin, küll ma käisin mere ääres söömas ja üheks kohaks, kus ma siis oma hommiku võileiba sõin, oli siis Pirita seikluspark. Võtsin pileti, läksin, kas oli kas siis nüüd see eelviimasel või viimasel rajal, aga üks rada on niimoodi, et sa saad korraks nagu seal plate peal istuda ja vaadata, no sellist vaadet, mida igapäev ei näe, mitte vähemalt siis, kui sa kuskil Kadriorus endise korstnapühki ja lauruumis elad on ju, ja vaadata lihtsalt merele. Ja siis seal ma sõin enda hommiku võikut, mis ma olin ära peitnud siis vöö vahele.
1: No väga tubli ala, et sa ikkagi võtad asju ette, tundub, et ei oota, et elu juhtuks, vaid haarad sarvest kinni.
0: Ei ole mõtet oodata, sellepärast, et üldjuhul ikkagi, kuidas öeldakse, et see magav, oota, kuidas öeldakse, et magav hiir kassi suhu ei tule. Või,
1: no midagi sellist.
0: Ja. Just täpselt, et sama ma arvan ka eluga, et peab ikka ise kinni haarama igasugusest võimalusest, mis vähegi antakse.
1: Tead, Jana, et siit saab terve raamatu, mul on tunne, see oleks nagu raamatu esimesed leheküljed. Väga, väga ilus on tõesti, aga et teie saaksite ka nautida, võibolla mitte seda lõunasööki, aga seda nii-öelda ronimiselamust küll, siis Nõmme ja Pirita seikluspark on välja pannud ka kinkekaardid sellel nädalal meil iga päev, siis ühel inimesele 4 pääset ära loosime, seda küll anname teada homme reedesel päeval ja kokku neid pääsmed päris palju tuleb, saate võtta siis kaaslased kaasa ja minnagi siis ronima, vaadata vaadet turvaliselt, võibolla teha midagi muud, mida ei ole ammu teinud, nii et kes ta võita My Hits Facebooki minek.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: American Beauty kiiredusvõistus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiiredusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
4: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
5: Check it out. Every day when I wake up.
6: This is my morning.
7: Up in the morning.
6: On my head.

0: is my head.
1: Tere hommikust, kell on kohe varsti saamas 8:30 ja tervitan täna hommikul eriliselt neid inimesi, kes on suutnud jääda koosolekust ilma sellepärast, et nad konkreetselt sõna otseses mõttes magavad sisse või magavad maha selle koosoleku. Põhjus, miks ma teid tervitan, on see, et eile juhtus minuga olukord, mis ikkagi tõmbas mul korraks vaibalt ära. Nimelt olin ma ju teadlik ometiga, et mul on kell 2:30 on Zoomi koosolek. Aga kuna märkame, vaata Andri sinuga nii vara, umbes kelle 5 paiku hommikul, siis vaadake, kelle 2:30 olen ma suss, mis suss. Et noh, et ikkagi hea, et vaata, kunagi Tommy ja Jerry multikas oli see, et pandi hambatikkudega, pandi umbes silmad lahti on ja mul on kelle 2:30 paiku üsna sama seis.
2: Ja no need, kes raadios töötanud ei ole, võibolla kujutagi ette, aga kujutate ette, et kell oleks nagu 9 õhtudel lihtsalt energiat pole enam, millega askeldada, nii et aru saada, ma spekuleerin, aga ma arvan, et unepoiss või unemati käis midagi puistamas niimoodi ülevalt alla.
1: Ja oligi niimoodi, et mul tegelikult oli arvuti oli valmis, seda aru Zoomi see, noh, aken oli veel ühe klikki kaugusel nii-öelda, ma kohe ei hakkanud liituma, vaid umbes see, et kui on kell on noh, 2:30, et ma panen noh, et sisene või mis iganes seal on ja kõik on hästi, eks ole. Ja jah, kõik oli tõesti väga hästi, kell oli 5, mina teen oma silmad tiivani peal lahti, arvuti oli kõhu pealt kukkunud tiivanilt maha ja mind valdas ikkagi paanika.
2: Assa mait, kui magus uni oli.
1: Tead, see lõuna uni kipub, kui mul ei ole alarmi pandud ja ma ei tea, miks ma ei panda alarmi. Ma võibolla, ei ka, ma ei planeerinudki magama minna.
2: Korra puksid silmi.
1: Ja ma olin mingi, et noh, et ma ootan, kuni kell saab poolt. Ja ootad tiivani peal, oleskled. Arvuti on umbes kõhu peal, mida sa ootad siin on. Ja oligi niimoodi, et kell 5 tegin mina siis silmad lahti ja ega see oli olnud ei olnudki mitte midagi muud nagu teha kui see, et vabandan ja noh, inimlik viga tegelikult kohati on ju, et ma üldjuhul niimoodi ei tee. Aga tead, mis oli minu esimene mõte, kui ma üles ärkasin või?
2: Toigu mõnus.
1: Ei olnud. Minu esimene mõte oli hakata valetama. No et vaata, et mis valged valed ma saan siin praegu välja mõelda, et miks ma koosolekult puudusin.
2: Aga mis sa oleks nagu, ma tean, et sa ei öelnud, aga mis sa potentsiaalselt oleks võinud öelda?
1: No mina hakkasin mõtlema, et ma ei tea, telefon kadus ära, kukkus potist, no seda on kõik võimalikud. Ja sa pidin ennast nagu maa peale tagasi tooma, et Janet, tegelikult see, et sa jääd lõuna unne, sest et sa oled ärkanud kell 5, see on tegelikult noh, selles mõttes normaalne, et ära valeta. Valun ja ütle täpselt nii, nagu asjad juhtusid. Ja teate, vahepeal lihtsalt juhtub.
0: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
2: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati käikest. Sooja tuleb kuni 22 kraadi.

0: tere hommikust, kell on saanud 8.38 ja tundub, et jalgpall on jõudnud ka kuulsate inimeste südamestesse.
1: Jaa, südametesse.
0: Jaa, sellepärast, et tuleb välja, et laulja Lewis Capaldi, kes ise on küll Šoti maalt pärit, siis elas Inglismaale sinna baaris kõvasti kaasa, oli seda ühes väikeses külakeses ja otsustas ka baari minna siis vaatama jalkat, läks juba enne kohtumis sinna ja no inimesed tundsite küll ära, aga ütleme, et meil oli selline mõnus, aga Lewis mõtles, et teeb väikese üllatuse ka, et maksab siis kogu arve, kõikide arve maksab ise kinni.
1: Tead, sellepärast ma tahaksin olla nagu, mitte nagu kuulus, aga niimoodi, et rahaliselt seal kohas, kus ma saangi panna firma arvele näiteks, on ju, aga noh, tal on siin ikkagi mingisugune väike tuurikene käimas ka, on ju, siin juulikuus, kus juures täna Newcastleis ta esineb, see on päris lahe.
0: Tervitsed talle.
1: Ja mina elasin seal ju aastaid tagasi,
0: no, vaata.
1: Et sa teenid nagu oma selle ühe kontserdiga niimoodi raha, et sa lähed järgmine päev baari ja sa oled valmis tegema kogu rahvale välja. Et see on nagu see lahe asi, mis ma tahaksin teha.
0: Arve on küll väga suur, aga siiski, no ütleme, et ise seda maksta ei tahaks eurodes 2300 umbes 50 eurot.
1: No see on ikka summa.
0: See on ikka summa ja no sellest mõne õlle sai, seda joodi seal palju ja mis põnev oli see, et tema kõhtul liitus veel lauljata Rita Ora, kes siis tuli ka sinna kohale ja koos nad pidutsesid seal hommikutundideni. Rita siis sotsiaalmeedias ütles, et üsna meeleolukas õhtu oli ja hommik on päris raske.
1: Rita Ora, Lewis Capaldi ühes baaris.
0: Jalkat vaatamas,
1: Lewis veel maksab arve ära. Kus ma olin? Andri, miks ma pidin olema siin tööl?
0: Ma kujutan ette, et see mõne inimese sellise terve elu hetk. No. Sa oled ka seal baaris ja ütsid ka, et on öeldud, et nad laulsid seal Atke Lewise laule, aga lauldi ka jalgpalli laule, mingi It's Coming Home, mis on mingi tuntud jalgpalli hümn seal.
1: Ja.
0: Et seal lõpuks ühesõnaga rahulikult oldi, vaadati jalka ära, siis läksime mölluks, siis lauldi kõvasti, vedeti mõnusat aega ja seal ma saan aru, et Instagrami stoorides üks videoklipp oli 2.26 öösel, nii et eks seal hommikutundideni läks.
1: Ei, no ma olen nüüd ääretult solvunud. Ma ei tea, kuidas ma sellest ära taastun. See võib olla niimoodi, et kallis näiteks Maarelis Ilus ja Ines ja sinna juurde veel panna näiteks üks hea Eesti meeslaulja, kes iganes on ju.
0: Aga Nublu tuleb sinna.
1: Nublu näiteks või kes iganes on ju, minu suur lemmik Karlo Sukkareda, kes küll hetkel on Ameerikas, kui nemad tuleksid kõik ühte kohta ja Karlos maksaks veel ära paari arve, siis oleks minu õhtu.
2: Ja nüüd ilma teada. Ei hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadus. Parima fookusele jääd Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha.
3: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
4: Stopp! Kas sina tead, mis päev täna on? On terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hitides sulle super hea hinnaga. Aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev terminalis. Pat oleks mitte tulla.
5: Wake up Estonia.
6: Hey, hi. Hey, what's up, y'all?
5: This is my morning.
7: Come on!
5: On my head.

0: tere hommikust, kell on saanud 8.49 ja ma tean, et kuskil Eestis on inimene, kes loodab, et nüüd tuleks see hea märk ja me annamegi teada, et hea märk on see, et sul on võimalus minna tasuta kontserdile ja Calvin Harrist kuulama Lätti, Riiga ja 6. augustil see toimumas on, nii et nõksa alla kuu on minna sinna tegelikult.
1: Tead, mina olen alati olnud see inimene, kes on enda reisi tahtnud ise ära organiseerida. No kõik mingisugused transportid ja kus ma olen ja kõik asjad ja ma olen nüüd paar korda nüüd 5 aasta jooksul käinud reisidel, mis on minu eest ära organiseeritud. No absoluutselt, no ma räägin sellest, et viiakse kohale, viiakse majutusse, viiakse kontserdile. Ja lõpetage ära, missugune puhkus ajule see tegelikult on, kui sa lased lõpuks vabaks selle, et sa lubad kellelgi teisel ära organiseerida enda eest midagi.
0: See on mega.
1: On ju, ja see Calvin Harris, see meie siis selline tore loosimäng ongi täpselt selle mõttega, et sa ei pea ise mitte millegi pärast muretsema, vaid saad võtta lihtsalt oma semu ja minna teda kuulama.
0: Ja minna kuulama ja seda kõike VIP-alal, VIP-kogemusena, sellepärast, et kõik see, mis Janet ütles, on absoluutselt tõsi ja teine võibolla pool sellest on ka see, et kellega sa lähed. Okei, oma kaaslane on kaasas, väga super, aga kes sinuga veel kaasa tulevad, erinevad mõjuisikud Eestist, kes siis oma tööd teevad ja kindlasti seal ka nii-öelda aktiivselt osa võtavad sellest, aga võibolla tekib mõni tore hetk, kus suhelda inimestega, kelle sa pole mitte kunagi suhelnud.
1: Jah, pole suhelnud ja oled ainult võibolla läbi ekraani siis näinud. Aga kui sa küsid, et mida ma siis nüüd tegema pean, et sellest ägedast võimalusest äkki osa saada, siis myhits.ee/VIP-elamus. Seal on kohe üks kena ankeet, mis tuleb ära täita otse loomulikult kontakt andmetega, aga anna meile ka teada, kelle sa kaasa võtaksid. Ja äkki on teil mingi tore ühine eriline mälestus või naljakas lugu rääkida. Et või tuua välja, miks just tema, et see on ka alati väga teretulnud.
0: Kaarel jagab siin näiteks, tema võtaks oma elukaaslase kaasa, aga lugu on sellest, et neil on peres kasvamas 3 Karli, neil kõikil on 3 poega, kõikidel on siis eesnimi Karl ja täiendav nimi ka Karl Hugo, Karl Gustav ja Karl Arjan.
1: Nii et kui, ma tean, kui ma oleksin selle pere ema, siis on niimoodi, et kui mingi vaas on lambist purunenud, ma lihtsalt karjuksin Karl ja siis kõik tulevad kohale, kõik saavad.
0: Muideks seda sinna Karl jagab ka, on et me? Neil kodus on, et kui mingi asi on, siis Karl tekitab päris palju elavus nimi. Et minu meest lahe ettevõtmine, nii et olgu sa kes tahes, aga pange ankeet teele, sest neid toredaid lugusi on lihtsalt väga armas lugeda.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja pileti levist.
4: Üllatus trüflisõpradele. Sel kuul saad Hesburgeris proovida trüfli peekoniburgerit vaid 5 euro ja 90 sendi eest. 100% veiseli abif, trüflimaitseline juustubif, krõbe peekon, värske friliis leetsalat ja Hesburgeri paprika majonees. Hesburger!
5: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblilt, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
6: My Hits Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartisti.
7: What's up guys, I'm David Guetta.
8: Hey, I'm Tiesto.
9: Hey, this is Martin Garrix.
6: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios. Top.

0: Uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: And it's gonna be huge, that I can tell you.
2: Tere hommikust, kell on saanud 9 ja nagu kell 6 sai juba mainitud, täna on rahvusvaheline põselohkude päev. Ehk siis tere hommikust kõigile, kellel on põselohud ja teadke, et ma olen teie peale kade. Aga see selleks, nimelt siis praegu mul tuli see meelde, kuidas põhikoolis või siis algklassides väga paljud minu klassijuhed ja ka mina, nii et ei ole mina ka sellest nii-öelda patust vaba, me hoidsime pastakad põse vastas, et tekiks siis lohk.
3: Tundub uskumatu, ma pole ilma naljata mitte kunagi kuulnud, võibolla poiste maailmast jäi see nii välja, et tüdrukud tegid seda salaja kuskil, et poisid ei märganudki.
2: Tead, lihtsalt põselohud on nii nunnud ja tahtsid olla nagu ilus nunnu pikkade kiharatega neiu.
3: Aga kuidas see käib üldse see pastaka nii-öelda tehnika, et võtab pastaka?
2: Ei, no paned põse vastu ja hoiad ja surud ja loodad, et see lohk jääb sinna.
3: Aga kaua hoidma peab siis?
2: No ikka me ikka hoidsime, aga selgelt ei jäänud ju. Aga mis me veel tegime veidrat, praegu just tuli veelde, mis võibolla tänapäeval enam pole mingi asi, oli see, et ma leppisin mõne klassiaega kokku kindlat nädala päevad, millal me samamoodi riietume.
3: Päriselt, millega te tegelete?
2: Panid päevikusse kirja, teisipäev, teelega paneme ühe vastava bluusi, mis ma tean, et meil mõlemal on seppälast veel ostetud. Et kuidagi nagu ühiselt mingi sama riietusega nagu koolipäevad.
3: Tüdrukud tundub, et sellest suhtes ikkagi mõtlevad läbi, arutavad, poistel on kokkuleppe see, et tulge kohale, hakkame niimoodi mürgeldama ja ainuke asi, mis vahepeal oli eesmärgiks, et koridori otsast tuled, jooksed ja libistad teisele venali algadesse, et kukuks maha nagu. See oli ainuke plaan, mis meil oli.
2: Jah, ega tegelikult meie mängisime ka siuksid mäng, aga nagu sinna lisaks tõesti olid mingi tüdrukud asjad on ju. Ja siis alati oli ka see asi ka, et kui kooli aasta algas, siis suur küsimus oli, et mis päeviku keegi endal ostis. Mina käisin koolis, kus ei olnud koolipäevikud ja hoidku taevast selle eest, kui oli ikkagi samad päevikud ostetud klassiõega. Tead, see oli kaks varianti, mis tuju tolpäeval oli. Kas oli draama või kui väga sulle see klassiõde meeldis, see oli ka asja, on ju. Või teistpidi oli sul maru uhke tunne näiteks, et sul on sama päevik.
3: Mina ainuke asi, mida ma mäletan, on see, et tüdrukud millegi pärast, kui üks tähtis vetsu minna, käis 5 tükki nüüd korraga. Et ma ei tea, kuidas see sünkroonis pissi häda täpselt toimib, aga...
2: See oli lahe. Lahe oli hängida seal ju. Come on.
3: Siis ma ei kujuta ette, et kutid oleks. Kuule, et ma lähen vetsu, tulge, lähme ka kõik või...
2: Kutid tegid ka raudselt veidraid asju.
3: No me tegime veidraid asju, aga need on taas mingid lollused, et mitu inimest mahub vetsu või mitu inimest aklaule istuma. Nii et tundub, et tüdrukud on ikkagi palju arukamad selles.
4: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Stopp! Kas sina tead, mis päev täna on? On Terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga, aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev Terminalis. Pat oleks mitte tulla.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõo triibuliha marinaadis. Cirka 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian, 0,5 liitrine purk, 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
8: MyHits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
9: American Beauty kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidu ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot American Beauty.ee.

0: tere ilusat hommikut kõigile, 9.16 on saanud kell. Ja just rääkisime Andriga siin sellel teemal, et mida küll siin neiud tegid algklassides ja põhikoolis, kas siis vahetundidel või üldse, kus see tuli oli see, et täna on rahvusvaheline siis põselohkude päev ja kuidas me hoidsime siis vähemalt mina ja minu klassi, et hoidsime pastakad vastu põski, et saaks endale põselohud. Ja sellest tuli välja, et mis Andri ütles ka, et nad kutid tegid ka nagu mingid nagu asju, aga nad olid pigem nagu siuksed, pigem nagu lollused siis, ja, mitte sellised asjad.
1: Kõik tahtsid, kas lollused või mängida, et olid erinevad ajastud, olid tasod, ma ei tea, kas keegi mäletab kunagi, et sellised asjad nagu tasod, see olid Yu-Gi-Oh kaardid, see olid spinnerid, meil näiteks keelati spinnerid ära, sest üks poiss otsustas ühele tüdrukule juustesse spinneri lasta, et ei olnud väga tore, nii et jah, pigem selline mänguline või saaks ainult midagi korraldada kuskil. Ja,
0: aga tead, sa tõid enne nii toredasti välja selle, et kui üks klassiõde läks vetsu, siis jasku oli vaja 4-5 ka vetsu minna, on ju. Mis meil oli algklassides? Meil oli entsüklopeedia klubi. Ja see, ja, sest et põhjus oli väga lihtne, üks klassiõde tõi ühe entsüklopeedia siis kooli, me panime selle vetsu aknelaua peale ja me käisime seda viiekesti koos sirvimas.
1: No see selgitabki, ma mõtlesin sünkroonitud põisendeil, aga tuleb välja, et ei ole vaid naiste vetsus siis kuskil on mingi...
0: Võt! Et ärme üldse tee on ju arvamust, et me seal käime seal kõik koos niisama on ju. Yeah. Klubides täpselt samamoodi, et kui viis neiud lähevad koos vetsu, äkki seal on siis mingisugune väga oluline entsüklopeedia, mida on vaja koos sirvida, eks ole?
1: See selgitab ja ma arvan, et kui nüüd kuskil keegi käib siin suvepäevadel ja saal samamoodi 2-3 naist korraga vetsu ära kaovad, siis tead, seal on ilmselt mingi raamat või mingi märkmik või mingi asi.
0: Aga tead, ma olen leidnud ühe asja või praegu tuli mõttesse see üks asi, mida ma olen täiesti kindel. Et kutid ka tegid ja isegi kaks asja. Üks on see, et raudselt sina ka Andrelt värvinud küüsi vildikaga.
1: Kindlasti.
0: Näed sa.
1: Kindlasti olen. Ei tunnista, aga olen.
0: Ja seda, see on ka asi, mis me klassiõdedega tegime. Ja nüüd see kõige viimane asi, mis on 100% kõik on patused, on see, et ema ostis sulle, ütleme kalli raha eest, väga kvaliteetse kustukummi ja raudselt päev hiljem oli see täis lihtsalt augustatud harilikuga, niimoodi, et sellest kustukummist polnud nagu midagi järgi.
1: No mul oli kogu aeg pinal ja pastakad kadunud, ma olin see mees, kes laenas iga päev pastakat ja siis tal oli see laenatud pastakas ka kadunud ja kõik muud asjad, nii et väga toredad mälestused küll, aga minu jaoks ikkagi kõige suurem avastus, mida naised siis tegelikult vetsus teevad.
2: Alle, alle, alle, alle. Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.

0: olemas. Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup 24.ee.
1: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
2: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
3: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
2: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
4: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.

0: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
1: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
2: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.

0: tere hommikust, kell on saanud 9.29 ja minu ees on nimekiri väikestest harjumustest, mis teinekord ajavad närvi, kui inimesed teevad. Ja,
1: sorry. No,
0: nii on.
1: Ma olen juba närvi. No nii. Ja,
0: ma ka hakkasin muidugi nimekirja vaatama. Mõnda asja ma teen ise ka, aga mõni asja ajab närvi ja... Asi, millest me äkki rääkisime siin paar päeva tagasi, on see, et kui keegi oled avalikus kohas ühistranspordis ja vaatab oma seda mingid videot seal kõva häälega, siis ma mõtlen küll, et no palun peas vähemalt, et miks sa teed seda?
1: Mina olen isegi mõelnud, et äkki peaks selle kinkima kiiresti seda kõrvaklapid, aga tõesti, teeme nagu ühiskondliku kokkuleppe, et ärme kuula valju häälega, ei videoid, mitte midagi telefonist, kui me oleme ühistranspordis, see lihtsalt ei kõlba.
0: Ja, aga järgmine asi, mis mind tohutud närvi, kui inimene on kõnniteel ja kõnnib täpselt keskel ja siis veel üliaeglased ka ja proovid ühelt poolt mööda minna, ei saa, teiselt poolt ei saa.
1: Siin kohal tooks välja kolmanda aspekti, mis ajab mind närvi inimeste juures, mida ma ise olen teinud ka paar korda. Lennujaamas tegelikult üldjuhul on nagu pigem on kiirem tempo ja siis keegi sinu ees oma see ratastega kohvriga otsustab lihtsalt pidurit tõmmata ja sa põhimõtteliselt koperdad talle otsa.
0: See on eriti, kui selle välisma lennujaamas kuskil käid, kogu aeg on see teema.
1: Aga jällegi tekib küsimus, äkki peaks see pikka vahet hoidma? Võt, toomaga liiklus eeskirja, toomaga võib-olla kõndimise siia
0: ma ei tea, mina olen tiimi Anet siin selles seisukohas kindlasti, et kui olete käige palju kiiremini, järgmine asi Anet, sina võib-olla oskab paremini kommenteerida et kas sind ajab närvi see, ka autoga sõites ja keegi hakkab pööret tegema ei näita suunda
1: Eks ikka jääb närvi, jah? Eriti veel see, kui sa ootad mingi auto järgi, et sa pead talle justkui teed andma, aga ta ei näita suund, et ta keerab enne seda kohta ära. Tegelikult ma oleks võinud juba ammu minna, on ju. Tundub, et ta ajab närvi.
0: Järgmine asi, milles mina nüüd olen süüdi, millega ma võin inimesi närvi ajada. Ma kuidagi teadlikult ei tea, aga mõnikord juhtub, kui keegi paneb näiteks tühja piimapaki külmkappi tagasi või mingi asja, mis on nagu peagu otsas ja mingi hästi väike osake jäänud. Ma küll mõtlen, et äkki ma kunagi tahan seda.
1: Jah, kindlasti. Ja lemmikud on veel need ka, kes jätavad veel mingisuguse viimase asja kuskil karbist söömata, et ometigi ei peaks karp ise ära viskama vaata.
0: Nii on.
1: Need on ka lemmikud.
0: Need on lemmikud, aga tead, mul on nimekirjas need asju veel, teeme väikese muusikalise pausi ja siis vaatame, mis on need väikesed asjad või harjumused, mis meid närvi ajavad.
2: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
0: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati käikest. Sooja tuleb kuni 22 kraadi.

0: is my head.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9.38 ja rääkisime teemal, mis on see üks väike harjumus, mis ei tohiks sind nii palju närve jääda, aga ajab tegelikult täiesti hulluks ja järgmise harjumusega tahan tervitada oma vanema õiet ja õial on siis selline harjumus, et kui ta ütleb, et ma kohe tulen, siis vähemalt 25 minutit läheb sellest mööda.
2: Oi, mina olen õie poolt, puhtalt sellepärast, et ta nimi on õie ja ta on sinu vanema.
1: Ja aga no ta on tõesti see, me oleme juba harjunud. Kui ta ütleb kohe tulen, siis läheb aega, ta tavast hakkab alles mingid muid asju tegema ja siis ta tuleb sinu
2: aga
1: juurde.
2: Aga teie peate ise olema targemad, helistage või öelge talle, noh, võtke see aega arvesse, on ju. Viga on teis, ja, mitte olen, õies, mitte kunagi.
1: Olen nõus, ma olen täiesti nõus, kirjutan alla. Järgmine asi, mis teda küll ei puuduta, aga puudutab võibolla inimesi, kes hakkavad näiteks Messengeris vastama, loevad su teksti ära, aga siis jääb see sinna paika ja võibolla õhtu või järgmine päev alles vastad ja ma pean tunnistama, ma tegin mu sõber saatis voice message'i ja ma vastasin talle alles 4 päeva hiljem.
2: Tead, 4 päeva on isegi hästi selle hääl sõnumiga. Ühesõnaga jah, minul on see, et kas ma vastan kohe nagu sekundiga või läheb mul nädal aega. Ja siis ma vabandan kõigepealt, miks ma vabandan, kui see on sotsiaalmeedia on ju, kui on midagi väga pakilist, helista.
1: Nõus, ma olen nõus ja lihtsalt tuleb leppida sellega, sellepärast, et mõnikord on lihtsalt infot nii palju ja mul on näiteks vastamisega see, et mulle tihti ei meeldi telefonis nagu kirjutada, kui eriti kui natuke pikemalt, ma tahaks minna arvuti taha
2: just.
1: Ja ma ei viitsi trükkida, nii et minu viga on see, et ole laisk trükki.
2: See ei ole sinu viga, see on täiesti normaalne.
1: Aga järgmine asi, mis mind ajab tõesti närvi, kui inimesed jäävad poe ukse ees seisma ja hakkavad siis otsustama alles, kuhu edasi minna.
2: Ja, mul on ka palve kõikidele, et see on tegelikult täiesti okei, kui sa lähed poe uksest välja, sa ei tea, kummale poole minna. Aga tee võibolla 3-4 sammu, kas siis kuhugi kõrvale või ettepoole, niimoodi, et ma saaksin ka uksest välja. Et see võiks olla küll kokkulepe.
1: Aga järgmine asi, mis mind ennast otseselt ei puuduta, aga võibolla kui sul on kaaslane, kes paneb iga 5 minuti tagant seda snuusi ja ütleme, et sina pead edasi magama ja lihtsalt üks snuus ja snuus ja snuus ja siis ise ei saa magada ja keegi ei saa magada.
2: Olen selle koha pealt pattune, kes iganes tahab minuga kunagi koos elada, mõelge palun üle.
1: Tuleb arvastada, tuleb parem ärgata kui sina.
2: Jah. Kus ei tähendab, miks ma üldse pean ärkama alarmi peale? Ma tahaks ärgata võibolla kofeiinipurgi avamise peale.
1: Ja sooja päikese peale.
2: Jah, ja hommikusöögi peale.
1: Väga hea. Standardid on meil igastes paigas. Tundub, et mingid asjad ajavad närvi, aga jällegi teised asjad üldse närvi meid ei aja.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
0: Let's go to the beach.
1: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Kakumäel on 13 kraadi, Pirital ja Sillamäel on 16 kraadi. Pikakaris ja Stroomi rannas on veetemperatuur 17 kraadi. Harku rannas, Kauksi rannas, Võru Tamulajärves ja Võsu rannas on veetemperatuur 18 kraadi. Narva Jõesuus, Värskas ja Pärnus on 19 kraadi. Ja kõige soojem on vesi Võru Kubija järves, Paala järves ja Viljandi järves, kus veetemperatuur on 20 kraadi.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
4: Kas tahad head jassi? Kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
8: Ladies and gentlemen, hello, good morning, how you doing?
9: Wake up Estonia,

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, kell on saanud 9.51 ja hommikul ühe kolleegiga siin köögis rääkisin seda, et tuleb midagi teha, et me võiksime koos manada päikese välja ja teate, vähemalt Tallinnas ta piilub küll nüüd juba pilvede vahelt välja.
2: Ja väga mõnus on tõesti, et rõõm, et saime ka natukene päikest ja et see nüüd püsiks, et see nüüd ilusti oleks meil õhtu lõpuni. Aga kas sa tead seda, Andri, et täna on kadu neljapäev?
1: Ei teanud, kas midagi on kadunud täna?
2: Kus juures vana rahvas ütles kadu neljapäeva kohta seda, et sel päeval peaks tegema töid, mille eesmärk on vabaneda just kui asjadest, mis sind enam ei teeni. No näiteks viska ära vanu ja katkiseid asju või ma ei tea, rohi umbrohtu. Et siis on nagu siuke töö tehtud ja siis usuti, et tänu sellele ei tule need enam nagu tagasi ka, et kui sa just täna ära teed selle.
1: Nii et kõlab väga hästi. Tuleb hakata puhastama. Sina tegid selle juba ette ära, siin
2: jaa,
1: suure puhastuse.
2: Äkki...
1: Kuidas sul sellega läheb?
2: Kuule, mul läheb sellega nii ja naa. Nii ja naa. Hästi paljud inimesed kirjutavad on ju ja siis kaovad järsku ära. Aga mulle meeldib ka see, et see kadu neljapäev siis rahvameditsiinis tähendas seda, et on aeg loobuda just kui halbadest mingitest harjumustest, mis iganes see kellegi elus on, aga umbes, et täna peaks hakkama sellega tegelema.
1: Nii et kui sulle meeldib või sai ketchupiga, siis täna on aeg sellest loobuda, täna korre jätta ära ja juba homme tunned ennast palju kergemalt ja ole sul seda suurt ketchupisõltuvust.
2: No näiteks on ju samm-sammult. No ma toon ühe näite. Mul oli probleem selles, et järsku tunnen mingi hetk, et keha on maru nagu, ma ei saa öelda, et noh, ongi nagu raske on olla ja ma ei tea, puhitunud on ju. Ja kus see nii-öelda siis see peitus, see probleem oli see, et ma söön oma seda tuunikala möksi, mis ma teen, aga ma sõin päevas umbes 5-6 viilu rukki pala.
1: Okay.
2: Ja minu keha oli mingi kuulem.
1: See on liiga palju.
2: Seda on liiga palju. Ja nüüd ma söön päevas ühe või kahe ja juba on palju parem olla. Et sellised, vaata üle, mis võib olla, mis harjumused on, mis võib olla sind aitaksid, kui sa neist loobuksid, on ju.
1: See on suurepärane soovitus, ma arvan, et täna kõik võiksidki seda teha ja nagu Janet ütles ka, et loodetavasti see päike jääb, ma usun, et jääb. Ma vaatasin siin ruttu tuleviku ka, kui keegi muretseb, et mis siin saama hakkab, siis homme on kuni 23 graadi sooja, laupäev ja pühapäev juba kuni 27 graadi sooja.
2: Tead, see on see beach grind, ma arvan. Siis vaata, meil on Pärnus see beach grind ja ma arvan, et ilmataat oli mingi olgu, eks ma siis selle nimel pingutan.
1: Mina tahaks beach grindi teha Kakumäe rannas, lihtsalt ujudes ja päikest võttes, aga igaühel on see võimalus loodetavasti varsti olemas. Head kuulajad, praegu soovime sulle mõnusat päeva ja meie oleme tagasi juba homma hommiku kell 6.
2: Tšau!
0: Tule ronima! Ägedad elamused ootavad siin Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Pane end proovile seiklusradadel, naudi ilusat loodust ning chilli koos sõpradega pikniku terassil. Põnevust jätkub suurtele ja väikestele. Vaata nommeseikluspark.ee ja piritaseikluspark.ee.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: When I met you in the summer.
5: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.

0: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni. Mõned asjad ei purune elus järsku ega dramaatiliselt, vaid murenevad aeglaselt ja peaaegu märkamatult. Nii et inimene ei saa esialgu arugi, et kusagil tema sees on juba tekkinud mõra, mis ühel hetkel võib muutuda millekski palju suuremaks.
1: See oli katkend Gerdo Mölderi ausest audioraamatust Minu Camino palverännak, Ämma needus. Jätka kuulamist Storytel'i appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytel'i 14 päeva tasuta juba täna.
2: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest. Pehme kukkel, mahlane kanabif, krõmps suviajasalat ning Hesburgeri kurgi majonees. Proovi juba täna! Hesburger! 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
4: Stop! Kas sina tead, mis päev täna on? On terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga. Aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev terminalis. Pat oleks mitte tulla.
5: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola. Erinevad maitsed. 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega. 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Teeme päeva magusaks.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
9: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
10: Vaagen küll esitleb tervisekassa suvepäev Vaagen küll. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
11: Hei Henri, hunn hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsalu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
12: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja minu ees on nimekiri väikestest harjumustest, mis teinekord ajavad närvi, kui inimesed teevad. Ja,
2: sorry.
1: Nii on.
2: Ma olen juba närvi. No nii. Ja
1: ma ka hakkasin muideks nimekirja vaatama. Mõnda asja ma teen ise ka, aga mõni asja ajab närvi. Ja asi, millest me äkki rääkisime siin paar päeva tagasi, on see, et kui keegi oled avalikus kohas või ühistranspordis ja vaatab oma seda mingid videot seal kõva häälega, siis ma mõtlen küll, et no palun peas vähemalt, et miks sa teed seda?
2: Mina olen isegi mõelnud, et äkki peaks selle kinkima keeristused kõrvaklapid, aga tõesti, teeme nagu ühiskondliku kokkuleppe, et ärme kuula valju häälega, ei videoid, mitte midagi telefonist, kui me oleme ühistranspordis, see lihtsalt ei kõlba.
1: Ja aga järgmine asi, mis mind ajab tohutud närvi, kui inimene on kõnniteel ja kõnnib täpselt keskel ja siis veel üliaeglased ka ja proovid ühelt poolt mööda minna, ei saa, teiselt poolt ei saa.
2: Siin kohal tooks välja kolmanda aspekti, mis ajab mind närvi inimeste juures, mida ma ise olen teinud ka paar korda. Lennujaamas tegelikult üldjuhul on nagu pigem on kiirem tempo ja siis keegi sinu ees oma selle ratastega kohvriga otsustab lihtsalt pidurit tõmmata ja sa põhimõtteliselt koperdad talle otsa.
1: See on eriti, kui selle välismaa lennujaamas kuskil käid kogu aeg on see teema.
2: Aga jällegi tekib küsimus, äkki peaks see pikka vahet hoidma. Võt, toomaga liikluseeskirjad, toomaga võib-olla kõndimise siia
1: ma ei tea, mina olen juurde. Tiimi Anet siin selles seisukohas kindlasti, et kolete käige palju kiiremini. Järgmine asi, Janet, sinna võib-olla oskab paremini kommenteerida, et kas sind ajab närvi see, ka autoga sõites ja keegi hakkab pööret tegema, ei näita suunda.
2: Eks ikka jääb närvi, jah? Eriti veel see, kui sa ootad mingi auto järgi, et sa pead talle justkui teed andma, aga ta ei näita suunda, et ta keerab enne seda kohta ära. Tegelikult ma oleks võinud juba ammu minna, on ju.
3: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati äikest. Sooja tuleb kuni 22 kraadi.
5: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus, Expressions.
6: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Mina olen Karl Karglasist.
9: Ja mina olen Anastasia.
8: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
9: Nii täkke parandused,
8: klaasivahetused,
9: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
8: Nii et, kui sul on klaasimure,
9: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
8: Broneeri aeg karglas.ee
9: või helista 1720.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
10: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
11: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
12: Põhikool läbi, aga eriala veel valimata. Kuressaare ametikoolis on avatud täiendav vastuvõtt. Vali oma erialaks ehitus, disain, ettevõtlus, tarkvaraarendus, väikelaevaehitus, tekstiilidisain või turismiteenused. Saad korraga nii keskhariduse kui ka päris elukutse. Pakume ka ettevalmistavat õpet neile, kes vajavad eriala valimiseks lisaaega. Avaldusi saab esitada kuni 9. augustini. Vaata lähemalt ametikool.ee.
13: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
1: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop ameerikapärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
0: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis. Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed, väiksed hinnad.

0: My Hits Rock, värske ja tänapäevane rock. Linkin Park, Bring Me The Horizon, Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia, My Hits Rock, kuuldav digiraadios DAB+.
1: Põhikool läbi, aga eriala veel valimata. Kuressaare ametikoolis on avatud täiendav vastuvõtt. Vali oma erialaks ehitus, disain, ettevõtlus, tarkvaraarendus, väikelaevaehitus, tekstiilidisain või turismiteenused. Saad korraga nii keskhariduse kui ka päris elukutse. Pakume ka ettevalmistavat õpet neile, kes vajavad eriala valimiseks lisaaega. Avaldusi saab esitada kuni 9. augustini. Vaata lähemalt ametikool.ee.
2: Stopp! Kas sina tead, mis päev täna on? On Terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga. Aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev Terminalis. Pat oleks mitte tulla.
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Number one hit music station in Estonia.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Nimelt siis praegu mul tuli see meelde, kuidas põhikoolis või siis algklassides väga paljud minu klassijad ja ka mina, nii et ei ole mina ka sellest nii-öelda patust vaba. Me hoidsime pastakad põse vastas, et tekiks siis lohk.
3: Tundub uskumatu, ma pole ilma naljata mitte kunagi kuulnud. Võib-olla poiste maailmast jäi see nii välja, et tüdrukud tegid seda salaja kuskil, et poisid ei märganudki.
2: Tead, lihtsalt põselohud on nii nunnud ja tahtsid olla nagu ilus nunnu pikkade kiharatega neiu.
3: Aga kuidas see käib üldse see pastaka nii-öelda tehnika, et võtab pastaka?
2: Ei, no paned põse vastu ja põse hoiad vastu. Ja surud ja loodad, et see lohk jääb sinna.
3: Aga kaua hoidma peab siis?
2: No ikka me ikka hoidsime, aga selgelt ei jäänud ju. Aga mis me veel tegime veidrat, praegu just tuli veelde, mis võib-olla tänapäeval enam pole mingi asi, oli see, et ma leppisin mõne klassiajaga kokku kindlad nädalapäevad, millal me samamoodi riietume.
3: Päriselt, millega te tegelete?
2: Panid päevikusse kirja, teisipäev, teelega paneme ühe vastava bluusi, mis ma tean, et meil mõlemal on seppälast veel ostetud. Et kuidagi nagu ühiselt mingi sama riietusega nagu koolipäevad. No,
3: türkud tundub, et selles suhtes ikkagi mõtlevad läbi, arutavad, poistel on kokkuleppe see, et tulge kohale, hakkame niimoodi mürgeldama ja ainuke asi, mis vahepeal oli eesmärgiks, et koridori otsas tuled, jooksed ja libistad teisele venal jalgadesse, et kukuks maha nagu. See oli ainuke plaan, mis meil oli.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
3: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati käikest. Sooja tuleb kuni 22 kraadi.
5: Alle!
4: Eriti suviseid hindu Kristiine Keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
6: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
7: Stop! Kas sina tead, mis päev täna on? On terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga. Aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev terminalis. Pat oleks mitte tulla.
8: Ja nüüd ilma teada. Ei hoopis poliitika. Või siis kohalikud uudised. Unusta segadust. Parima fookusele jääd Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha.
9: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
10: Selle nädala MyHits Facebooki mäng viib sind pere ja sõpradega kõrgustesse. Puude vahele ronima. Suvi tähendab seiklusi ja need ootavad sind Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Iga päev võidab üks õnnelik 4 pääset. Ise valid, kas Nõmme või Pirita. Mine MyHitsi Facei, osale ja võida endale üks tõeline suveseiklus.
11: Number one hit music station in Estonia.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Kakumäel on 13 kraadi, Pirital ja Sillamäel on 16 kraadi, Pikakaris ja Stroomi rannas on veetemperatuur 17 kraadi, Harku rannas, Kauksi rannas, Võru Tammulejärves ja Võsu rannas on veetemperatuur 18 kraadi, Narva Jõesuus, Värskas ja Pärnus on 19 kraadi ja kõige soojem on vesi Võru Kubija järves, Paala järves ja Viljandi järves, kus veetemperatuur on 20 kraadi.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv. Hei, Hanna! Homne hirmutab! Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon. 116 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber. 32 rulli, 5 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Põhikool läbi, aga eriala veel valimata. Kuressaare ametikoolis on avatud täiendav vastuvõtt. Vali oma erialaks ehitus, disain, ettevõtlus, tarkvaraarendus, väikelaevaehitus, tekstiilidisain või turismiteenused. Saad korraga nii keskhariduse kui ka päris elukutse. Pakume ka ettevalmistavat õpet neile, kes vajavad eriala valimiseks lisaaega. Avaldusi saab esitada kuni 9. augustini. Vaata lähemalt ametikool.ee.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja minu ees on nimekiri väikestest harjumustest, mis teinekord ajavad närvi, kui inimesed teevad. Ja,
2: sorry.
1: Nii on.
2: Ma olen juba närvi. No nii. Ja
1: ma ka hakkasin muidugi nimekirja vaatama. Mõnda asja ma teen ise ka, aga mõni asja ajab närvi. Ja asi, millest me äkki rääkisime siin paar päeva tagasi, on see, et kui keegi oled avalikus kohas ühistranspordis ja vaatab oma seda mingid videot seal kõva häälega, siis ma mõtlen küll, et no palun peas vähemalt, et miks sa teed seda?
2: Mina olen isegi mõelnud, et äkki peaks selle kinkima keeristused kõrvaklapid, aga tõesti, teeme nagu ühiskondliku kokkuleppe, et ärme kuula valju häälega, ei videoid, mitte midagi telefonist, kui me oleme ühistranspordis, see lihtsalt ei kõlba.
1: Ja aga järgmine asi, mis mind ajab tohutud närvi, kui inimene on kõnniteel ja kõnnib täpselt keskel ja siis veel üliaeglaselt ka ja proovid ühelt poolt mööda minna, ei saa, teiselt poolt ei saa.
2: Siin kohal tooks välja kolmanda aspekti, mis ajab mind närvi inimeste juures, mida ma ise olen teinud ka paar korda. Lennujaamas tegelikult üldjuhul on nagu pigem on kiirem tempo ja siis keegi sinu ees oma selle ratastega kohvriga otsustab lihtsalt piduritamata ja sa põhimõtteliselt koperdad talle otsa.
1: See on eriti, kui sa välismaa lennujaamas kuskil käid kogu aeg on see teema.
2: Aga jällegi tekib küsimus, äkki peaks sa pikka vahet hoidma? Võt, tooma ka liikluseeskirjad, tooma ka võib-olla kõndimise siia eeskirjade juurde.
1: Ma ei tea, mina olen tiim Janet siin selles seisukohas kindlasti, et kolete käige palju kiiremini. Järgmine asi, Janet, sina võib-olla oskab paremini kommenteerida, et kas sind ajab närvi see ka autoga sõites ja keegi hakkab pööret tegema, ei näita suunda?
2: Eks ikka jääb närvi, jah? Eriti veel see, kui sa ootad mingi auto järgi, et sa pead talle justkui teed andma, aga ta ei näita suund, et ta keerab enne seda kohta ära. Tegelikult ma oleks võinud juba ammu minna, on ju.
3: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati käikest. Sooja tuleb kuni 22 kraadi.
5: Ja nüüd ilmateade. Ei hoopis poliitika. Või siis kohalikud uudised. Unusta segadust. Parima fookusele jääd Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha!
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
6: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
8: Selle nädala MyHits Facebooki mäng viib sind pere ja sõpradega kõrgustesse. Puude vahele ronima. Suvi tähendab seiklusi ja need ootavad siin Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Iga päev võidab üks õnnelik 4 pääset. Ise valid, kas Nõmme või Pirita. Mine MyHitsi Facei, osale ja võida endale üks tõeline suvesõiklus.
9: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödia kanal Duo 6.
10: When I met you in the summer.
11: MyHits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
12: Usalda mind kallis

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiira, BCD-vitamiin, tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: ära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
2: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee
3: 15 aastat elamusi! Võsu rannafestival! Cash, Sadu, Nublu, Nöpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja pileti levist.
4: Kui sa tahad uut autot, aga ei taha pool aastat oodata, siis osta Lao auto. Kui sa ei viitsi tervet internetti välja printida, siis võrdle kõiki Eestis saadaval olevaid Lao autosid autoportaal.ee's. Ja kui sa uut autot ei taha, siis osta kasutatud. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Ja nüüd ilmateade. Hoopis poliitika. Või siis kohalikud uudised. Unusta segadust. Valima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha!
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 € ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud. 400 + 150 grammi, 2 € ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
8: Kenasaare sui ja kuumaks köetud saun ootavad Grand Rose Spa hotellis Kuressaares. Meitelo ehe kadakasaun ja kuum päike. Kõhutäve head ja paremad saame soole serveerida päikeselisel restorani Rose suveterrassil. Suine spa puhkus meite juures broneeri aegsasti. grandrose.ee

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Nimelt siis praegu mul tuli see meelde, kuidas põhikoolis või siis algklassides väga paljud minu klassiõed ja ka mina, nii et ei ole mina ka sellest nii-öelda patust vaba, me hoidsime pastakad põse vastas, et tekiks siis lohk.
2: Tundub uskumatu, ma pole ilma naljata mitte kunagi kuulnud. Võib-olla poiste maailmast jäi see nii välja, et tüdrukud tegid seda salaja kuskil, et poisid ei märganudki.
1: Tead, lihtsalt põselohud on nii nunnud ja tahtsid olla nagu ilus nunnu pikkade kiharatega neiu.
2: Aga kuidas see käib üldse see pastaka nii-öelda tehnika, et võtab pastaka?
1: Ei, no paned põse vastu ja hoiad vastu ja surud ja loodad, et see lohk jääb sinna.
2: Aga kaua hoidma peab siis?
1: No ikka me hoidsime, aga selgelt ei jäänud ju. Aga mis me veel tegime veidrat, praegu just tuli veelde, mis võib-olla tänapäeval enam pole mingi asi, oli see, et ma leppisin mõne klassiõega kokku kindlad nädalapäevad, millal me samamoodi riietume.
2: Päriselt, millega te tegelete?
1: Panid päevikusse kirja, teisipäev, teelega paneme ühe vastava bluusi, mis ma tean, et meil mõlemal on seppälast veel ostetud. Et kuidagi nagu ühiselt mingi sama riietusega nagu koolipäevad.
2: Tüdrukud tundub, et sellest suhtes ikkagi mõtlevad läbi, arutavad, poistel on kokkuleppe see, et tulge kohale, hakkame niimoodi mürgeldama ja ainuke asi, mis vahepeal oli eesmärgiks, et koridori otsast tuled, jooksed ja libistad teisele venali jalgadesse, et kukuks maha nagu. See oli ainuke plaan, mis meil oli.
3: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
2: Ilmaaja on .ee ja andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati käikest. Sooja tuleb kuni 22 kraadi.
5: Tule ronima! Ägedad elamused ootavad siin Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Pane end proovile seiklusradadel, naudi ilusat loodust ning chilli koos sõpradega pikniku terassil. Põnevust jätkub suurtele ja väikestele. Vaata nõmmeseikluspark.ee ja piritaseikluspark.ee.
6: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
7: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
6: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
8: Maxima saab 25, sel puhul on 8. kuni 10. juulini kõik valge hinnasildiga toidukaubad ja mittealkohoolsed joogid miinus 25%, kui ostad vähemalt 2 toodet aitäh kaardiga. Elagu kõik Maxima kliendid, aitäh, et oled meiega.
9: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: ära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli. 1 liiter, 8 € ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid. 500 grammi, 4 € ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.

0: Just Dance . Raadio My Hits Dance , maailma tantsumuusika tippartistid .
1: What's up guys , I am David Guetta .
2: Hey , I am Tiesto .
3: Hey , this is Martin Garrix .
0: ja suurte hittide värsked remixid . My Hits Dance , kuuldav digiraadios , DAB+ .
4: keskpäevatund . mis meist saab ?
5: naiste jutud .
4: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
6: American Beauty kiirendusvõistlus , Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal . piletid on saadaval piletikeskuses ja kohapeal hinnaga 20 eurot . tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest , kus on võimsad autod ja rohkelt kummisuitsu . rohkem infot americanbeauty.ee .
7: oled sõbral külas ? 1-5-1-5-7 . hilined tööle ? 1-5-1-5-7 . kohtud kalli emmaga ? 1-5-1-5-7 . Bongo takso , ühtne tariif igal ajal , iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta . Bongo takso nüüd ka Ida-Virumaal . vaata bongo.ee või helista 1-5-1-5-7 .
4: selle nädala My Hits Facebooki mäng viib sind pere ja sõpradega kõrgustesse . puude vahele ronima . suvi tähendab seiklusi ja need ootavad sind Nõmme ja Pirita seiklusparkides . iga päev võidab üks õnnelik 4 pääset . ise valid , kas Nõmme või Pirita . mine My Hitsi Facebooki , osale ja võida endale üks tõeline suveseiklus .
8: reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus . romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas .

0: Ameerika koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja minu ees on nimekiri väikestest harjumustest, mis teinekord ajavad närvi, kui inimesed teevad. Ja,
2: sorry.
1: Nii on.
2: Ma olen juba närvi. No nii. Ja
1: ma ka hakkasin muideks nimekirja vaatama. Mõnda asja ma teen ise ka, aga mõni asja ajab närvi. Ja asi, millest me äkki rääkisime siin paar päeva tagasi, on see, et kui keegi oled avalikus kohas või ühistranspordis ja vaatab oma seda mingid videot seal kõva häälega, siis ma mõtlen küll, et no palun peas vähemalt, et miks sa teed seda?
2: Mina olen isegi mõelnud, et äkki peaks selle kinkima kiiresti seda kõrvaklapid, aga tõesti, teeme nagu ühiskondliku kokkuleppe, et ärme kuula valju häälega, ei videoid, mitte midagi telefonist, kui me oleme ühistranspordis, see lihtsalt ei kõlba.
1: Ja aga järgmine asi, mis mind ajab tohutud närvi, kui inimene on kõnniteel ja kõnnib täpselt keskel ja siis veel üliaeglased ka ja proovid ühelt poolt mööda minna, ei saa, teiselt poolt ei saa.
2: Siin kohal tooks välja kolmanda aspekti, mis ajab mind närvi inimeste juures, mida ma ise olen teinud ka paar korda. Lennujaamas tegelikult üldjuhul on nagu pigem on kiirem tempo ja siis keegi sinu ees oma see ratastega kohvriga otsustab lihtsalt pidurit tõmmata ja sa põhimõtteliselt koperdad talle otsa.
1: See on eriti, kui selle välisma lennujaamas kuskil käid, kogu aeg on see teema.
2: Aga jällegi tegi küsimus, äkki peaks see pikka vahet hoidma. Võt, tooma ka liiklus eeskirjad, tooma ka võib-olla kõndimise siia
1: ma ei tea, mina olen tiim Janet siin selles seisukohas kindlasti, et kui olete keegi palju kiiremini, järgmine asi Janet sinna võib-olla oskab paremini kommenteerida, et kas sind ajab närvi see ka autoga sõites ja keegi hakkab pööret tegema, ei näita suunda.
2: Eks ikka jääb närvi, jah? Eriti veel see, kui sa ootad mingi auto järgi, et sa pead talle justkui teed andma, aga ta ei näita suunda, et ta keerab enne seda kohta ära, et tegelikult ma oleks võinud juba ammu minna, on ju.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati käikest. Sooja tuleb kuni 22 kraadi.
4: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
5: Üllatus trüflisõpradele! Sel kuul saad Hesburgeris proovida trüfli peekoniburgerit vaid 5 € ja 90 senti eest. 100% veiseli abif, trüflimaitseline juustubif, krõbe peekon, värske friliis leetsalat ja Hesburgeri paprika majonees. Hesburger!
6: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiiredusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisuitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
7: Hey, I'm Alex Warren. Oh, I'm so excited to finally

0: naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad. New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
2: Beigelit mõtled? Beigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Beigel lõhega, viib keele alla. Beigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Beigel kanakebaabiga.
1: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Tahtsin liigutada, vajuda selle kuumuse sisse, kasutada tema keha enda ellu äratamiseks.
5: Jätka Lucy Scorri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
6: Ja nüüd ilmateade. Hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadust, parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika, rõõm näha!
7: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 €. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiiredusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisuitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
8: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
9: My Hits Rock. Raadio My Hits Rock. Värske ja tänapäevan rock. Linkin Park. Bring Me The Horizon. Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia, My Hits Rock, kuuldav tiiraidus Taab Plus.
10: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne, sõida õige kiirusega. Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 km. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
11: Täna Suvereporteris. Looduskatastroof Tõrva linnas. Suurte vihmade tõttu purunes Bokardi ojal tamm. Vesi ujutas üle Tikste järve, purustas osaliselt silla ja valgus 10 majapidamise hoovi.
12: Päästeamet on siis seal tegutsenud tublilt, päästnud inimesi.
11: Tõrva vallavanema Kalle Visteri sõnul on see tõsine katastroof.
13: Täna õhtul kell 7, Suvereporter Kanal 2.
14: Number one hit music station in Estonia.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Nimelt siis praegu mul tuli see meelde, kuidas põhikoolis või siis algklassides väga paljud minu klassijad ja ka mina, nii et ei ole mina ka sellest nii-öelda patust vaba, me hoidsime pastakad põse vastas, et tekiks siis lohk.
2: Tundub uskumatu, ma pole ilma naljata mitte kunagi kuulnud. Võib-olla poiste maailmast jäi see nii välja, et tüdrukud tegid seda salaja kuskil, et poisid ei märganudki.
1: Tead, lihtsalt põselohud on nii nunnud ja tahtsid olla nagu ilus nunnu pikkade kiharatega neiu.
2: Aga kuidas see käib üldse see pastaka nii-öelda tehnika, et võtab pastaka?
1: Ei, no paned põse vastu ja põse hoiad vastu. Ja surud ja loodad, et see lohk jääb sinna.
2: Aga kaua hoidma peab siis?
1: No ikka me ikka hoidsime, aga selgelt ei jäänud ju. Aga mis me veel tegime veidrat, praegu just tuli veelde, mis võib-olla tänapäeval enam pole mingi asi, oli see, et ma leppisin mõne klassiajaga kokku kindlad nädalapäevad, millal me samamoodi riietume.
2: Päriselt, millega te tegelete?
1: Panid päevikusse kirja, teisipäev, teelega paneme ühe vastava bluusi, mis ma tean, et meil mõlemal on seppälast veel ostetud. Et kuidagi nagu ühiselt mingi sama riietusega nagu koolipäevad. No,
2: türkud tundub, et selles suhtes ikkagi mõtlevad läbi, arutavad, poistel on kokkuleppe see, et tulge kohale, hakkame niimoodi mürgeldama ja ainuke asi, mis vahepeal oli eesmärgiks, et koridori otsas tuled, jooksed ja libistad teisele venal jalgadesse, et kukuks maha nagu. See oli ainuke plaan, mis meil oli.
3: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
2: Ilmaaja on .ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati käikest. Sooja tuleb kuni 22 kraadi.
5: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
6: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
7: Kui sa tahad uut autot, aga ei taha pool aastat oodata, siis osta laoauto. Kui sa ei viitsi tervet interneti välja printida, siis võrdle kõiki Eestis saadaval olevaid laoautosid autoportaal.ee-s. Ja kui sa uut autot ei taha, siis osta kasutatud. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
8: Hei Henri, homn hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsalu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
9: Stop! Kas sina tead, mis päev täna on? On terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga. Aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev terminalis. Pat oleks mitte tulla.
10: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
11: This is... My hits.

Hello. Number one hit music station in Estonia.

0: tule ronima! Ägedad elamused ootavad sind Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Pane end proovile seiklusradadel, naudi ilusat loodust ning chilli koos sõpradega pikniku terassil. Põnevust jätkub suurtele ja väikestele. Vaata nõmmeseikluspark.ee ja piritaseikluspark.ee.
1: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia- ja sisustusmööblid, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
4: Stopp! Kas sina tead, mis päev täna on? On terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga. Aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev terminalis. Pat oleks mitte tulla.
5: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal. Aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
6: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee.
7: Vaagen küll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagen küllis. 24. juulil vallutab Vaagen külli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
8: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest. Pehme kukkel, mahlane kanabif, krõmps suviajasalat ning Hesburgeri kurgi majonees. Proovi juba täna! Hesburger!
9: Täna Suvereporteris. Looduskatastroof Tõrva linnas. Suurte vihmade tõttu purunes Pokardi ojal tamm. Vesi ujutas üle Tikste järve, purustas osaliselt silla ja valgus 10 majapidamise hoovi.
10: Päästeamet on siis seal tegutsenud tublilt, päästnud inimesi.
9: Tõrva vallavanema Kalle Visteri sõnul on see tõsine katastroof.
11: Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.
12: My Hits.

0: Every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja minu ees on nimekiri väikestest harjumustest, mis teinekord ajavad närvi, kui inimesed teevad. Ja,
3: sorry.
2: Nii on.
3: Ma olen juba närvi. No nii.
2: Ja ma ka hakkasin muideks nimekirja vaatama. Mõnda asja ma teen ise ka, aga mõni asja jääb närvi. Ja asi, millest me äkki rääkisime siin paar päeva tagasi, on see, et kui keegi oled avalikus kohas või ühistranspordis ja vaatab oma seda mingit videot seal kõva häälega, siis ma mõtlen küll, et no palun peas vähemalt, et miks sa teed seda?
3: Mina olen isegi mõelnud, et äkki peaks selle kinkima kiiresti seda kõrvaklapid, aga tõesti, teeme nagu ühiskondliku kokkuleppe, et ärme kuula valju häälega, ei videoid, mitte midagi telefonist, kui me oleme ühistranspordis, see lihtsalt ei kõlba.
2: Ja aga järgmine asi, mis mind ajab tohutud närvi, kui inimene on kõnniteel ja kõnnib täpselt keskel ja siis veel üliaeglased ka ja proovid ühelt poolt mööda minna, ei saa, teiselt poolt ei saa.
3: Siin kohal tooks välja kolmanda aspekti, mis ajab mind närvi inimeste juures, mida ma ise olen teinud ka paar korda. Lennujaamas tegelikult üldjuhul on nagu pigem on kiirem tempo ja siis keegi sinu ees oma see ratastega kohvriga otsustab lihtsalt pidurit tõmmata ja sa põhimõtteliselt koperdad talle otsa.
2: See on eriti, kui sa välismaa lennujaamas kuskil käid kogu aeg just. On see teema.
3: Aga jällegi tegi küsimus, äkki peaks sa pikka vahet hoidma? Võt, toomaga liikluseeskirjad, toomaga võib-olla kõndimise siia
2: ma ei tea, mina olen tiimi Anet siin selles seisukohas kindlasti, et kui olete käige palju kiiremini, järgmine asi, Anet, sina võib-olla oskab paremini kommenteerida, et kas sind ajab närvi see ka autoga sõites ja keegi hakkab pööret tegema, ei näita suunda.
3: Eks ikka jääb närvi, jah? Eriti veel see, kui sa ootad mingi auto järgi, et sa pead talle justkui teed andma, aga ta ei näita suunda, et ta keerab enne seda kohta ära, et tegelikult ma oleks võinud juba ammu minna, on ju.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
2: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati käikest. Sooja tuleb kuni 22 kraadi.
5: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moo Saarema maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
8: Karglas paigaldab, karglas parandab.
9: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
10: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
8: Karglas paigaldab, karglas parandab.
11: Põhikool läbi, aga eriala veel valimata. Kuressaare ametikoolis on avatud täiendav vastuvõtt. Vali oma erialaks ehitus, disain, ettevõtlus, tarkvaraarendus, väikelaevaehitus, tekstiilidisain või turismiteenused. Saad korraga nii keskhariduse kui ka päris elukutse. Pakume ka ettevalmistavat õpet neile, kes vajavad eriala valimiseks lisaaega. Avaldusi saab esitada kuni 9. augustini. Vaata lähemalt ametikool.ee.
12: American Beauty kiiredusvõistus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Drivers Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiiredusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkel kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
13: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim piir. Liidu , Smilers , Anne Veski , APA Tribute Band , õhtu avab Rain Laane . sind ootavad hea muusika , kuum atmosfäär ja elamused , mis kestavad terve suve . piletid müügil Piletilevis . kohtume suve kõige võimsamal peol

0: sära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kulla säraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet, vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus, näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
3: Stop! Kas sina tead, mis päev täna on? On terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga. Aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev terminalis. Pat oleks mitte tulla.
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
8: Selle nädala MyHits Facebooki mäng viib sind pere ja sõpradega kõrgustesse. Puude vahele ronima. Suvi tähendab seiklusi ja need ootavad sind Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Iga päev võidab üks õnnelik 4 pääset. Ise valid, kas Nõmme või Pirita. Mine MyHitsi Facei, osale ja võida endale üks tõeline suveseiklus.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Nimelt siis praegu mul tuli see meelde, kuidas põhikoolis või siis algklassides väga paljud minu klassijuhed ja ka mina, nii et ei ole mina ka sellest nii-öelda patust vaba. Me hoidsime pastakad põse vastas, et tekiks siis lohk.
3: Tundub uskumatu, ma pole ilma naljata mitte kunagi kuulnud. Võib-olla poiste maailmast jäi see nii välja, et tüdrukud tegid seda salaja kuskil, et poisid ei märganudki.
2: Tead, lihtsalt põselohud on nii nunnud ja tahtsid olla nagu ilus nunnu pikkade kiharatega neiu.
3: Aga kuidas see käib üldse see pastaka nii-öelda tehnika, et võtab pastaka?
2: Ei, no paned põse vastu ja hoiad vastu. Ja surud ja loodad, et see lohk jääb sinna.
3: Aga kaua hoidma peab siis?
2: No ikka me ikka hoidsime, aga selgelt ei jäänud ju. Aga mis me veel tegime veidrat, praegu just tuli veelde, mis võib-olla tänapäeval enam pole mingi asi, oli see, et ma leppisin mõne klassiaega kokku kindlat nädalapäevad, millal me samamoodi riietume.
3: Päriselt, millega te tegelete?
2: Panid päevikusse kirja, teisipäev, teelega paneme ühe vastava bluusi, mis ma tean, et meil mõlemal on seppälast veel ostetud. Et kuidagi nagu ühiselt mingi sama riietusega nagu koolipäevad.
3: Tüdrukud tundub, et selles suhtes ikkagi mõtlevad läbi, arutavad, poistel on kokkuleppe see, et tulge kohale, hakkame niimoodi mürgeldama ja ainuke asi, mis vahepeal oli eesmärgiks, et koridori otsas tuled, jooksed ja libistad teisele venale jalgadesse, et kukuks maha nagu. See oli ainuke plaan, mis meil oli.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
3: Ilmaajan.ee andmete tuleb reedel vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati äikest. Sooja on kuni 23 kraadi.
5: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
6: Stopp! Kas sina tead, mis päev täna on? On terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga. Aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev terminalis. Pat oleks mitte tulla.
7: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, marratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
8: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leeküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
9: Alle, alle, alle, alle!
4: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine Keskuse alla hinduste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
10: Karglas paigaldab, karglas parandab.
11: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
12: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
13: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
10: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
0: My Hits Dance. Woo! Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartisti.
14: What's up guys, I'm David Guetta.
15: Hey, I'm Tiesto.
16: Hey, this is Martin Garrix.
0: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios. DAB+.
17: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
18: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
17: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
4: Täna Supereporteris. Looduskatastroof Tõrva linnas
1: Suurte vihmade tõttu purunes Bokardi ojal tamm. Vesi ujutas üle Tikste järve, purustas osaliselt silla ja valgus 10 majapidamise hoovi.
15: Päästeamet on siis seal tegutsenud tublilt, päästnud inimesi.
1: Tõrva vallavanema Kalle Visteri sõnul on see tõsine katastroof.
4: Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.

0: Eesti eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
2: Ja nüüd ilmateade. Hoopis poliitika. Või siis kohalikud uudised. Unusta segadus. Parima fookusele jääd Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha.
3: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
4: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõo triibuliha marinaadis. Circa 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian, 0,5 liitrine purk, 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DAB+ on raadio.
7: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Kena saare sui ja kuumaks köetud saun ootavad Grand Rosé Spa hotellis Kuressaares. Meitelo ehe kadakasaun ja kuum päike. Kõhutäve head ja paremad saame soole serveerida päikeselisel restorani Rosé suveterrassil. Suine spaapuhkus meite juures broneeri aegsasti. grandrosé.ee.
10: Selle nädala MyHits Facebooki mäng viib sind pere ja sõpradega kõrgustesse. Puude vahele ronima. Suvi tähendab seiklusi ja need ootavad siin Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Iga päev võidab üks õnnelik 4 pääset. Ise valid, kas Nõmme või Pirita. Mine MyHitsi Facei, osale ja võida endale üks tõeline suveseiklus.

0: morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Nimelt siis praegu mul tuli see meelde, kuidas põhikoolis või siis algklassides väga paljud minu klassijõed ja ka mina, nii et ei ole mina ka sellest nii-öelda patust vaba. Me hoidsime pastakad põse vastas, et tekiks siis lohk.
2: Tundub uskumatu, ma pole ilma naljata mitte kunagi kuulnud. Võib-olla poiste maailmast jäi see nii välja, et tüdrukud tegid seda salaja kuskil, et poisid ei märganudki.
1: Tead, lihtsalt põselohud on nii nunnud ja tahtsid olla nagu ilus nunnu pikkade kiharatega neiu.
2: Aga kuidas see käib üldse see pastaka nii-öelda tehnika, et võtab pastaka?
1: Ei, no paned põse vastu ja põse hoiad vastu. Ja surud ja loodad, et see lohk jääb sinna.
2: Aga kaua hoidma peab siis?
1: No ikka me ikka hoidsime, aga selgelt ei jäänud ju. Aga mis me veel tegime veidrat, praegu just tuli veelde, mis võib-olla tänapäeval enam pole mingi asi, oli see, et ma leppisin mõne klassiajaga kokku kindlad nädalapäevad, millal me samamoodi riietume.
2: Päriselt, millega te tegelete?
1: Panid päevikusse kirja, teisipäev, teelega paneme ühe vastava bluusi, mis ma tean, et meil mõlemal on seppälast veel ostetud. Et kuidagi nagu ühiselt mingi sama riietusega nagu koolipäevad.
2: Tüdrukud tundub, et selles suhtes ikkagi mõtlevad läbi, arutavad, poistel on kokkuleppe see, et tulge kohale, hakkame niimoodi mürgeldama ja ainuke asi, mis vahepeal oli eesmärgiks, et koridori otsast tuled, jooksed ja libistad teisele venal jalgadesse, et kukuks maha nagu. See oli ainuke plaan, mis meil oli.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
3: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
2: Ilmaajam.ee andmete tuleb reedel vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati äikest. Soojan kuni 23 kraadi.
4: Alle!
3: Eriti suviseid hindu Kristiine Keskuse alla hinduste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola. Erinevad maitsed. 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega. 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Teeme päeva magusaks.
8: American Beauty kiiredusvõistus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiiredusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
9: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
10: Selle nädala MyHits Facebooki mäng viib sind pere ja sõpradega kõrgustesse. Puude vahele ronima. Suvi tähendab seiklusi ja need ootavad sind Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Iga päev võidab üks õnnelik 4 pääset. Ise valid, kas Nõmme või Pirita. Mine MyHitsi Facei, osale ja võida endale üks tõeline suveseiklus.
11: Täna Suvereporteris. Looduskatastroof Tõrva linnas. Suurte vihmade tõttu purunes Pokardi ojal tamm.
4: Vesi ujutas üle Tikste järve, purustas osaliselt silla ja valgus 10 majapidamise hoovi.
11: Päästeamet on siis seal tegutsenud tublilt, päästnud inimesi.
4: Tõrva vallavanema Kalle Visteri sõnul on see tõsine katastroof.
12: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2. Number one hit music station in Estonia.

Ma liigun linna peal oma päev, nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Võtsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima see.

0: tule ronima! Ägedad elamused ootavad sind Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Pane end proovile seiklusradadel, naudi ilusat loodust ning chilli koos sõpradega pikniku terassil. Põnevust jätkub suurtele ja väikestele. Vaata nõmmeseikluspark.ee ja piritaseikluspark.ee.
1: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
2: Põhikool läbi, aga eriala veel valimata. Kuressaare ametikoolis on avatud täiendav vastuvõtt. Vali oma erialaks ehitus, disain, ettevõtlus, tarkvaraarendus, väikelaevaehitus, tekstiilidisain või turismiteenused. Saad korraga nii keskhariduse kui ka päris elukutse. Pakume ka ettevalmistavat õpet neile, kes vajavad eriala valimiseks lisaaega. Avaldusi saab esitada kuni 9. augustini. Vaata lähemalt ametikool.ee.
3: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
4: Hey, I'm Alex Warren.
5: Oh,
4: I'm so excited to finally

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja minu ees on nimekiri väikestest harjumustest, mis teinekord ajavad närvi, kui inimesed teevad. Ja,
2: sorry.
1: Nii on.
2: Ma olen juba närvi. No nii.
1: Ja ma ka hakkasin muideks nimekirja vaatama. Mõnda asja ma teen ise ka, aga mõni asja jääb närvi. Ja asi, millest me äkki rääkisime siin paar päeva tagasi, on see, et kui keegi oled avalikus kohas või ühistranspordis ja vaatab oma seda mingid videot seal kõva häälega, siis ma mõtlen küll, et no palun peas vähemalt, et miks sa teed seda?
2: Mina olen isegi mõelnud, et äkki peaks selle kinkima kiiresti seda kõrvaklapid, aga tõesti, teeme nagu ühiskondliku kokkuleppe, et ärme kuula valju häälega, ei videoid, mitte midagi telefonist, kui me oleme ühistranspordis, see lihtsalt ei kõlba.
1: Ja, aga järgmine asi, mis mind ajab tohutud närvi, kui inimene on kõnniteel ja kõnnib täpselt keskel ja siis veel üliaeglased ka ja proovid ühelt poolt mööda minna, ei saa, teiselt poolt ei saa.
2: Siin kohal tooks välja kolmanda aspekti, mis ajab mind närvi inimeste juures, mida ma ise olen teinud ka paar korda. Lennujaamas tegelikult üldjuhul on nagu pigem on kiirem tempo ja siis keegi sinu ees oma see ratastega kohvriga otsustab lihtsalt pidurit tõmmata ja sa põhimõtteliselt koperdad talle otsa.
1: See on eriti, kui sa välismaa lennujaamas kuskil käid kogu aeg on see teema.
2: Aga jällegi tekib küsimus, äkki peaks sa pikka vahet hoidma. Vot, toomaga liikluseeskirja, toomaga võib-olla kõndimise siia
1: ma ei tea, mina olen tiimi Anet siin selles seisukohas kindlasti, et kui olete käige palju kiiremini, järgmine asi Anet, sina võib-olla oskab paremini kommenteerida, et kas sind ajab närvi see ka autoga sõites ja keegi hakkab pööret tegema, ei näita suunda.
2: Eks ikka jääb närvi, jah? Eriti veel see, kui sa ootad mingi auto järgi, et sa pead talle justkui teed andma, aga ta ei näita suunda, et ta keerab enne seda kohta ära, et tegelikult ma oleks võinud juba ammu minna, on ju.
3: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Ilmaajan.ee andmete tuleb reedel vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati äikest. Sooja on kuni 23 kraadi.
5: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja pileti levist.
7: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
8: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Number 1.

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: ilmaajam.ee andmetel tuleb reedel vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati äikest. Sooja on kuni 23 kraadi.
2: Alle!
3: Eriti suviseid hindu Kristiine Keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
4: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leeküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Mina olen Karl Karklasist.
9: Ja mina olen Anastasia.
8: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
9: Nii täkke parandused,
8: klaasivahetused,
9: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
8: Nii et, kui sul on klaasimure,
9: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
8: Broneeri aeg karklas.ee
9: või helista 1720.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Kena saare sui ja kuumaks köetud saun ootavad Grand Rosé Spa hotellis Kuressaares. Meitelo ehe kadakasaun ja kuum päike. Kõhutäve head ja paremad saame soole serveerida päikeselisel restorani Rosé suve terrassil. Suine spa puhkus meite juures broneeri aegsasti. Grand Rosé.ee

0: rõtta.
1: Põhikool läbi, aga eriala veel valimata. Kuressaare ametikoolis on avatud täiendav vastuvõtt. Vali oma erialaks ehitus, disain, ettevõtlus, tarkvaraarendus, väikelaevaehitus, tekstiilidisain või turismiteenused. Saad korraga nii keskhariduse kui ka päris elukutse. Pakume ka ettevalmistavat õpet neile, kes vajavad eriala valimiseks lisaaega. Avaldusi saab esitada kuni 9. augustini. Vaata lähemalt ametikool.ee.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja pileti levist.
3: This is My Hits.

0: I met you in the summer.
1: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: ilmaajam.ee andmete tuleb reedel vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma, kohati on väikest. Soojan kuni 23 kraadi.

0: My Hits Rock, värske ja tänapäevane rock. Linkin Park, Bring Me The Horizon, Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia, My Hits Rock, kuuldav tiiraidus DAB+.
1: My Hits, number one hit music station in Estonia.

0: Hits Dance , maailma tantsumuusika tippartistid .
1: What's up guys , I'm David Guetta .
2: Hey , I'm Tiesto .
3: Hey , this is Martin Garrix .
0: ja suurte hittide värsked remixid . My Hits Dance , kuuldav digiraadios , DAB+ .
4: suve parim pakkumine on siin . telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . vaata lähemalt postimees.ee/suvi .

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: ilmaajam.ee andmetel tuleb reedel vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati äikest. Sooja on kuni 23 kraadi.
2: Kas tahad head jassi? Kontrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde DA+. On raadio.
3: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.

0: keskpäevatund . mis meist saab ?
1: naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
2: This is my hits .

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: ilmaajam.ee andmete tuleb reedel vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati väikest. Soojan kuni 23 kraadi. My head. Number one hit music station.

0: It's hot like summertime season.
1: Summer on my hits.
2: Kes jäänud külma kätte, oodatud on sul. Sul polnud aimugi. Ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud. Kõik on siin. Atmosfäär hubane. Mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
0: Siis meil on kama kaks, kui meil viima kalle langeb.